Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanalen. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.

Ja, så er det Ulf Stauben, der sidder her bag mikrofonen. Velkommen her til Rødovre-kanalen 105,6 i dag. Jeg sidder her med en Rødovre lokalnyt, men så vidt jeg kan se her, så er det en, der er tilbage til... til februar måned, så at den skrotter jeg, og så må jeg lige prøve at finde noget andet, så jeg sætter et stykke skønt musik på, det har vi lige haft i, og det var jo sammen med 40 i feber, og det var et nummer, der hedder Vi laver verden om. Og sådan er det. Verden, den bliver lavet om, og det gør den også på mikroplan, for eksempel her i foreningshuset, hvor at Vestegnens aviser fra kommunerne, de er gået ned med fladet, og så venter vi i spændt forventning på, at man får lavet en Vestegns avis. Så at, det bliver nok lidt mere musik, end vi er vant til her i mit program. Men jeg må se, om jeg kan finde en, ellers så finder jeg bare en gammel Rødovre lokalnyt frem og citerer lidt for den, fordi så har vi glemt alt om, hvad der skete her for 4 uger siden. Men i hvert fald rigtig hjertelig velkommen her til Rødovre-kanalen 105,9.

Ja, skønne ting her, var det fra Nikolaj og piloterne, og det var simpelthen et nummer her, der hedder Du kan svæve rundt, og det gjorde vi altså også. Faktisk så svævede vi simpelthen så meget rundt, så jeg havnede her ved, jeg mener det er den sidste udgave af Rødovre Lokalnyt, så den kan vi godt lige citere lidt fra. Det er sådan nemlig, at overskrifterne siger nemlig, at med hjemmelavede biler og højt humør blev der konkurreret både på fart og opfindsomhed i et sæbekasseløb med plads til alle på Rådhusplænen. Så det var i forbindelse med, der var en byfest, og det gik ikke stille af. Det var rigtig hyggeligt, det var det her. 125 års jubilæet. Så vi kan godt referere lidt for det, uden at det gør noget. Rødovres whiskybælte, årets dyreste hus og lejlighed solgt i samme kvarter. Det er også noget, vi skal høre om. Og Niels Skovsen giver koncert i Kulturhuset. Så det er nogle af de ting, som vi skal have fornøjelsen af. Her der skal vi have noget musik, og det er med Elton John.

Smukke ting her var det for Elton John, Something About The Way You Look Tonight. Et skønt nummer. Her der skal vi så direkte over til Rødovre Lokalnyt igen. Det er ikke den helt sidste avis, det er faktisk uge 22 maj 2026. Men derfor er der faktisk nogle highlights, som jeg godt lige vil have med. Det er for eksempelvis debatten her på side 9 i den tidligere Rødovre Lokalnyt. Og det er en artikel her af Birgitte Glifberg. Hun er selvstændig erhvervsdrivende og tidligere medlem af kommunalbestyrelsen. Og hun skriver her, at politikerne i arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget har 12. maj 2026 indstillet godkendt, at samarbejdet mellem Rødovre Kommune og Pia Partnerskabet skal ophøre 30. juni 2026. Hovedargumentet er økonomi, og det faglige argument er blandt andet, at der nu er ansat en PIR-medarbejder i socialpsykiatrien. Jeg bliver rigtig ked af det, oprigtig ked af det endda, at politikerne vælger at opsige samarbejde, når al forskning viser og evidens dokumenterer, at gruppeforløb for borgere med psykiske lidelser og sårbarhed, faciliteret af PIRs, har dokumenteret effekt for både deltagere og PIRs. Gruppeforløb bidrager til et godt hverdagsliv og muligheden for et nyt ståsted for den enkelte borger, der er i færd med at finde en ny vej, når livet er allermest svært. Et meningsfyldt møde mellem mennesker, hvor fokus er på håb, muligheder og recovery. Vi ved, at sammenhæng og et stærkt samarbejde mellem region og kommune er afgørende for borgere, som er tilknyttet behandlingspsykiatrien på Glostrup Psykiatriske Center og Socialpsykiatrien i Rødovre Kommune. Lige så vel som virkeligheden af at inddrage de pårørende og civilsamfundsaktører, så borgeren får den rigtige hjælp, en god udskrivningssamtale med afsæt i udskrivningsideen, som blandt andet har fokus på netværk. I Region Hovedstadens psykiatri er det efterhånden ansat flere hundrede PIR-medarbejdere i erkendelse af, at med forskning i ryggen, at det virker for patienter og pårørende med PIRs. Det kræver politisk mod og vilje at holde fast, ligesom det kræver fortsat ledelsesmæssig fokus at arbejde i recovery-orienteret, blandet følelse af ledelse og medarbejdere i organisationen og i den enkelte afdeling. Jeg undrer mig over, at der i Rødovre Kommune ikke er afsøgt mulighed for at indgå i samarbejde herunder med finansiering med en eller flere af de 9 kommuner, som hører under Sundhedsrådet, Københavns Omegn Nord eller Region Østdanmark, så samarbejde med PIR-partnerskabet og gruppeforløbene kan fortsætte. Vi må sammen arbejde for lighed i sundhed og styrke mulighederne for deltagelse i meningsfulde fællesskaber, skriver altså Birgitte Glifberg, der tidligere sidder i kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet i 2 perioder fra 19 til 2025. Men hun opnåede dog ikke genvalg ved kommunalvalget. Men hun kan da komme ind på et andet tidspunkt. Må ikke også, at man kan bruge hende i fremtiden i kommunalbestyrelsen? Det er jeg helt, helt sikker på. Vi skal have noget mere musik, og i det her tilfælde så er det en herre, der i den grad også har trukket overskrifter med hensyn til solgte plader og CD'er. Det er ingen ringere end Thomas Helmig, Stupid Man.

Ja, Stupid Maine fik vi altså her med Thomas Helmy fra CD'en i øvrigt med samme navn. Jeg sidder her med Rødovre Lokalnyt med to stykker endda nu her. Så det er så noget med, at Rødovres børn samles til kreativ ræs med hjemmelavede biler og højt humør, blev der konkurreret både på fart og opfindsomhed i et sæbekasseløb med plads til alle på Rådhusplænen. Jeg var der faktisk selv, og det var egentlig rigtig, rigtig hyggeligt, det var det. Så lad os lige få læst lidt op om, hvordan det er, at børnene de slukkede iPad'en og tændte for deres fantasi i stedet for. De kunne have siddet og scrollet løs på en skærm, men i stedet har de bygget deres egne biler. Det er faktisk en rigtig god ting, det er det. For halmballer markerer banen på Rådhuspladsen, mens musik strømmer ud af højtalerne fra scenen. En efter en bliver kører og deres fantasifulde og farverige sæbekassebiler præsenteret for publikum. To dommere går rundt med blok og pen og noterer flittigt, for selvom det gælder om at komme først over målstregen, er der også præmier for kreativitet og design. Fredag den 22. maj blev der kørt sæbekasseløb i Rødovre, og det lignede en tradition, der længe har været savnet. Arrangementet samlede børn fra hele kommunen til en dag med fart, fællesskab og ikke mindst opfindsomhed. Hjemmebyggede biler med blinkende sirener, vinger og sågar en racer med tastatur fra en computer i, hvad der lignede en rendyrket gamerbil. Helt lavpraktisk sad et barn klar i sæbekassebilen, mens de to kammerater gav den gas og skubbede bilen rundt på banen, inden der blev byttet roller efter hver omgang. Formålet med løbet er at skabe et arrangement, hvor børnene får vind i håret, er kreative og bruger deres energi på noget, der ikke involverer en computerskærm. Løbsarrangør og pædagog på Rødovre Byggelegeplads, Rasmus Rud Sørensen, peger på, at arrangementet rammer noget, mange børn faktisk efterspørger. Det er vigtigt, fordi vi ved, at børnene faktisk rigtig gerne vil det her. Der er så meget snak om, at de hele tiden sidder foran en skærm og er online, men herude ser vi noget helt andet. På vores byggelegepladser løber de rundt, bygger sæbekasserbiler, klatrer og finder på alle mulige ting. Det er vigtigt at vise, at Rødovres børn sagtens kan og vil de her ting. Vi skal bare give dem muligheder, fortæller han. Girl power for fuld udblæsning handler det også om, for på Rådhusplænen var det tydeligt, at energien ikke manglede. Et af holdene, pigerne, Vera, Carla, Johanna, og så var det Liana fra Rønneholm Byggelegeplads med bilen, den flyvende unicorn, jublede højlydt efter at have vundet deres heat i et lyserød drøn af en racerbil. Girl power, råbte de i munden på hinanden, mens de hiv efter vejret. Vi er bare mega glade og rigtig stolte over, at vi nåede hele vejen rundt. Vi havde alle sammen cykelhjelmen på fra start, og så skulle vi ikke bruge tid på at skifte, og så var vi hurtigt i svingene, fortæller Carla om pigernes succes på banen. Så bliver de spurgt, er det ikke meget sjovere at være hjemme og være på TikTok og se på iPad? Overhovedet ikke, siger hun. Vi har brugt alle vores dage på byggeren, og det har været mega fedt. Vi har været meget sammen om det og har haft det fedt med at bygge, fortæller Carla. Tilbage på sidelinjen følger Rasmus Rød Sørensen begivenhederne med tilfredshed. Når jeg kigger ud over pladsen og ser børnene være i gang, så føler jeg, at det lykkes. Nu handler det bare om, at det hele kører, at ingen kommer til skade, og at alle får en god oplevelse, siger han. Og måske er det kun begyndelsen. Jeg håber, at det her det bliver en tradition, hvor man næste år tænker, selvfølgelig gør vi det her igen. Og det tror jeg. Det tror jeg helt sikkert på. Og så i mellemtiden, så har vi så fået en ny avis. Vestegnsavisen kommer den nok til at hedde. Og det glæder undertegnet sig i hvert fald meget til. Så kan vi få opdateret, hvad der sker i Vestegnens andre kommuner. Måske ikke så dårlig en idé. Vi skal have noget mere musik, og det er en pige, der hedder Kelly Clarkson, og hun kommer over der, og det er nok sådan en form for country pop, det her, men det gør det ikke dårligere af den grund.

Ja, du lytter på Rødovrekanalen 105,9. Din studievært, det er Ulf Taube. Og her efter mig, der kommer Gitte Pedersen med sit program, Hør lige her. Og så kan vi lige bagefter, så kan vi lige høre, hvad der kommer. Ja, så mener jeg, at det er Lars, der kommer med sit kontoprogram, men hvor der også er mange andre godbidder af skønne musikgenre. Så der er masser af grunde til at høre og holde fast i Rødovrekanalen 105,9. Så skal vi over til en klumme, og det er med Christian Krumme. Og han ryger jo også sådan set lidt af i svinget, fordi at Rødovre Lokalnyt, de er gået ind, og der er, og det er han faktisk også lidt ked af, det er han. Men hvad er hans oplevelse af, at Rødovre Lokalnyt er fortid? Jamen, det er, han skriver, at hvad nu, Krumme? Mange har spurgt mig, hvad der skal ske med Krumme, når Rødovre Lokalnyt smider den sidste avis i postkassen. Sandheden er, jeg ved det faktisk ikke. For det første er Krumme født i Rødovre Lokalnyt, og for det andet synes jeg, at han hører til her i Rødovre. Jeg har været super glad for de 22 år, det er blevet til, og jeg har nydt både ris og ros fra jer. Mest ros, siger han her. Jeg synes, at det har været hyggeligt, når jeg har rendt ind i jer i Rødovre, og at jeg lige har fået en hilsen med på vejen. God klumme i denne her uge, haha, siger han. Ellers, når nogen har brugt et par minutter af jeres tid på at sende en kommentar på mailen eller andet sted. Jeg husker også et par shitstorme. Dem har der heldigvis ikke været mange af, men de har været der. Jeg husker specielt en klumme. Det var sådan noget om veganere, som en kvinde helt ude i Hellerup tog meget fortrydeligt op. Ja, mangel på proteiner fra kød kan åbenbart give en meget kort lunte, som Krumme siger. Hun skrev en meget hårdt læserbrev til avisen. Avisen valgte så at trykke læserbrevet og samtidig give hende et svar fra den ansvarshavende redaktør, André Bensen. Hun skrev, at hun synes, at jeg var dårligt begavet og en kæmpe idiot. Dertil svarede André, jeg er helt enig med dig i din beskrivelse af Krumme. Han er faktisk også en lille lort og en kæmpe idiot, men han er vores idiot. Jeg ved godt, at det måske virker lidt mærkeligt, men den udtalelse blev jeg faktisk rigtig glad for. Det er værre nogens, selv nogens idiot, er jo en form for inklusion i et fællesskab, så det blev jeg faktisk rørt over. Da jeg blev ansat som klummeskribent, var vilkårene, du får ikke en krone for det. Til gengæld skal du skrive hver uge. Rødovre Lokalnyt ville skide på, at stavnsbåndet var blevet ophævet, og der i dag findes overenskomster og sådan noget. Sådan et sted. Nogle gange fik jeg dog lønforhøjelse. Peter Fugl Jensen og den gamle bladchef var meget generøst. Det skete flere gange, at han proklamerede, du får sgu lige 50% i lønforhøjelse, Krumme. Så selvom jeg godt kunne regne ud, at 50% af 0 stadig var 0, så jeg vidste, at det var tanken, der talte. Om den nye avis, vores Vestegn, er klar til at lade Krumme fortsætte, det ved jeg ikke. Jeg håber på det, for jeg er jo kommet til at holde rigtig meget af jer, og jeg vil jo savne jeres hilsner og jeres små beskeder. Jeg håber bare på, at nogen af jer også gerne ser Krumme i den nye avis, for det er i det mindste en, I kan smile af eller blive sure på. Og som man siger her, vi ses derude. Christian Christensen er Christian Krumme hos Sjællandske Nyheder, er desværre fortid. Så han skal have noget massivt musik lige i øregangen, og det bliver ingen ringere end Tom Jones and the Cardigans.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, så er jeg tilbage igen, og jeg sidder her med den sidste udgave af Rødovre Lokalnyt. Og her kan man læse lidt om, hvad der faktisk skal ske i løbet af den kommende sæson i forbindelse med ishockeyen her i Rødovre. Det er Mighty Bulls, som vi lige skal referere lidt fra, fordi at nogle gange går tingene ikke, som man ønsker det. Og den situation står de nu i hos Rødovre Mighty Bulls. Ishockeyklubben for Rødovre Markus Almqvist har netop besluttet at skilles inden den kommende sæson. Markus Almqvist har efter en periode med dialog og forhandlinger oplyst, at han søger nye udfordringer i sin ishockeykarriere. Klubben understreger, at man gerne ville have fortsat samarbejde, men parterne kunne ikke nå til enighed om en forlængelse. Markus Almqvist har markeret sig som en professionel og engageret spiller, og klubben fremhæver, at han har bidraget positivt både til holdet og i miljøet omkring truppen. Rødovre Mighty Bulls takker Markus Almqvist for indsatsen i klubben og ønsker ham held og lykke videre i karrieren. Og så er der også sådan en lidt interessant artikel her, synes jeg, i forbindelse med, at det er en artikel her af Malte Sander Mikkelsen. Og det handler om, at risikoen for en dyr klagesag får nu kommunen til at tillade byggeriet på Hvidovrevej. Mere efter vi har fået mere musik, blandt andet her med Guns' Roses.

0: 1059 Stereo FM.
1: Only Power Station 105.9 FM.
2: 105.9. Ja, så er jeg tilbage igen, og vi fik altså lige udsatte ørerne for lidt massivt musik, og det var ingen ringer end Guns N' Roses. Så vender vi øjnene her mod Rødovre Lokalnyt igen. Og dengang er det en helt anden musikgenre, vi skal snakke om. Det er nemlig jazzen. Fordi efter 2 års indendørs i koncertsalen rykkede jazzen igen ud i det fri i Rødovre. Kulturhuset Viften genoplever nu traditionen med udendørs sommerjazz, denne gang under navnet Rødovre Jazzdage, der findes sted fra den 13. til den 16. august på Rødovre Rådhusplads. Kulturhuset Viften vender dermed tilbage til rødderne, hvor publikum kan nyde live jazz i det fri og forhåbentlig i sensommeren sol. Vi har valgt at lave Rødovre Jazzdag i august helt uafhængig af andre jazzinitiativer og har valgt at gentænke vores sommerjazz i samarbejde med lokale jazzentusiaster. Og det betyder, at vi flytter til august, hvor vejret ofte er bedre, siger leder af Viftens Kulturhus, Lav Wulfberg, her til Rødovre Lokalnyt. Beslutningen handler ikke kun om vejret, men også om at styrke fællesskabet omkring musikken, fortæller han videre. Samtidig har vi lyttet til de mange ønsker om at prøve igen at være under åben himmel, så alt i alt var der rigtig mange gode grunde til at rykke udendørs igen, siger han. Fokus på fællesskabet. Programmet for de 4 jazzdage betyder på en række byder på en række kendte navne inden for den livsglade jazz og swing. Publikum kan blandt andet opleve Louisiana Jazzband og Dimey for fuld udblæsning, og Jacob Fischer, fabelagtig dygtig guitarist i øvrigt, og Brazilian Celebration med Alexander De Masino, og så er det Nivo Big Band og Rose Room. Kulturhuset Viften har også lagt vægt på at skabe en festivalstemning med plads til fællesskaber. Derfor er programmet udvidet med både fællesarrangementer og et jitterbug. Workshop. Så efter et par år indendørs koncerter kommer Rødovre Rådhusplads igen til at summe af jazz. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig god ting. Så i den anledning, så skal vi lige have lidt mere musik, og det skal vi igen her med Kelly Clarkson.

Ja, der var gang i den her, og det var altså Kelly Clarkson. Et skønt nummer, det må man sige. Her der skal vi over til viceborgmesteren, der blandt andet siger her fra kommunalbestyrelsen i Rødovre, at skolebørn skal ikke have tablet før 5. klasse. Det er faktisk en debat, og det er en artikel her af Peter Mikkelsen fra Enhedslisten, første viceborgmester i Rødovre Kommune. Rødovre Kommune begyndte at undervise i faget teknologi og innovation i 2018 ud fra en erkendelse af, at internettet kommer for at blive, og vi bør ruste vores elever til at leve i et samfund, der i stor udstrækning er styret af teknologi og algoritmer. Eleverne skal sikre, at en digital dannelse, der bevirker, at de kritisk kan vurdere den viden, de erhverver sig på nettet, og de kan sortere fake news fra fakta. Undgå de mange fælder, som også er en del af den digitale verden. Undersøgelsen viser, at unge mennesker, der ønsker at købe e-cigaretter og vapes på nettet, kun er 2 klik på computeren fra at kunne købe hård narkotika eller sælge sig selv til prostitution. Og hvad siger det til mig? Det er, at internettet, det er en sag, der ikke er til at styre. Det er et monster, vi har lukket ind i alle danske hjem, og i alle verdens hjem, må man sige. Red Barnet har udarbejdet en undersøgelse, der viser, at 8% af forældrene til 6-årige svarer, at deres børn har haft oplevelser på skærmen, som har gjort deres barn ked af det eller bange. Mens 34% af disse børn selv svarer, at de har oplevet noget ubehageligt. Red Barnet opfordrer forældre og skoler til at diskutere, hvornår børn og unge har brug for internettet på deres telefoner for at kunne begå sig. Behøver børn en smartphone for at foretage sig og modtage opkald, sende, modtage og besvare sms-beskeder? Red Barnet anbefaler ikke, at børn og unge udstyres med en smartphone før 13-årsalderen. Derfor bør skolernes udlevering af tablets til brug i undervisning udsættes til 5. klasse. En stor del af børn og unge angiver, at de har oplevet grov vold, voldtægt og set mord og henrettelser på nettet. Ja, det er voldsomt, men det er det. Sådan er det. De har formentlig ikke fået lov til at gå ind på disse sider og har derfor heller ikke nogen, de kan tale med og få bearbejdet oplevelserne med. Enhedslisten vil derfor foreslå, at der oprettes et digitalt beredskab for børn og unge, så de anonymt kan tale med en voksen og få bearbejdet deres uheldige oplevelser på nettet. Og der pakker jeg Enhedslisten 100% op. Jeg synes, det virker rigtig, rigtig godt. Det er en god idé, det er det. Få den endelig implementeret hurtigst muligt, og i mellemtiden så sætter jeg lige Tina Turner på.

0: Kiss My Ass.
1: Så blev klokken 16, og vi har fået gang i denne uges countrybaskere. Og ligesom vi skal til i gang, skal vi også til at sige farvel. Det er ikke så dramatisk, som det lyder. Det er simpelthen bare ud for gittet og på vej ud af røret. Og det giver os jo en form for plads til noget andet musik. Det her, det er programmet, du både kan lytte til, lave noget til, om du er på vej hjem, står på værkstedet eller lige har sat kaffen over. Så sørger jeg for musikken.

Så har klokken passeret 15, nærmere betegnet 15.01, så er det jo meget passende. Jeg griber mikrofonen her og fortæller lidt om, hvad I kan forvente her den næste times tid. Ulf han bliver siddende, som man plejer, og styrer den tekniske del af programmet. Programmet hør lige her, den handler lidt om, som jeg sagde tidligere, at det er historiske tilbageblik, og alle sammen er foregået lige nøjagtigt denne her dato, 22. januar. Og så skal vi også have en masse musik. Jeg har nogle kærlige duetter klar her, men først så skal vi have Sara Bareilles, og vi skal have et nummer fra hende, der hedder Gonna Get Over You. Og med den, så vil jeg bare byde alle kære lytter velkommen til.

0: Ja, Sarah Bareilles, hun fik lov til at indlede programmet her. Hør lige her, det ved jeg faktisk slet ikke, om jeg fik sagt før i indledningen, at det er det, programmet hedder. Men det er også længe siden, jeg har været her. Det er faktisk i hvert fald en måneds tid siden.
1: Ja, du har jo rigtig været ude i det store Europa, du fik at ikke...
0: Jo, det har så ikke været nu her, men det, jeg tror, jeg har været syg en gang, og så var der to gange, hvor der var, hvor radioen ikke virkede, der var noget galt, ikke?
1: Ja, det var
0: så der var to gange, jeg ikke kunne komme, så...
1: Jeg har jo sagt til jer på radioen, ikke? Så, ja, men vi er også...
0: Ja.
1: Altså, desværre så er det jo også jo teknologien...
0: ja, det er man jo ikke.
1: Med radioen, den blev noget mere indsikker efter, man digitaliserede den mere eller mindre med de der bajsbox, ikke? Og de har... ikke været gode, altså de er i hvert fald været meget ude af drift i tid og utid, det må man sige.
0: Ja, tror du skal lidt tættere på, Ulf, så man kan høre dig.
1: Okay.
0: Men ja, men det er dejligt at være tilbage, og inden jeg går i gang med at fortælle om de forskellige begivenheder, så skal vi da høre lidt, ganske som vi plejer, om hvad dagen i dag er for en størrelse. Solen, kan jeg starte med at sige, den står op kl. 08:22, og så går den ned igen 16:26. Og dagens længde er dermed 8 timer og 4 minutter. Og så er den allerede nu tiltaget med en time og 2 minutter.
1: Ja.
0: Det er jo dejligt, at vi går mod lysere tider.
1: Ja, skønt.
0: Så hedder dagen Vincents dag, og det gør den efter den spanske martyr Vincentius. Da han på denne dag i år 304 blev pint til døde, blev hans fængsel imens forvandlet til en blomsterhave. Sankt Vincent er Portugals skytsengel, helgen og helgen for vindyrkere. Der kan man bare se. Og så er det sørme også Ukraines nationaldag. De fejrer løsrivelsen fra Sovjetrusland i 1918 og foreningen af de vest- og central-ukrainske republikker i 1919. Så skal vi have noget mere musik, Ulf.
1: Ja.
0: Og vi skal have en rigtig, rigtig godt nummer her fra Whiskey Circuit, som hedder Hide It. Med den er klokken gået hen og blevet 15:08.

0: Så, så er jeg tilbage igen. Vi skal have lidt om begivenheder, som er foregået denne her dag, 22. januar. Og der starter vi helt tilbage i 1701, hvor landmilitsen blev oprettet. Spanien overdrager Falklandsøerne til Storbritannien, og det gør de den, eller ikke den, det gør de i år 1771. Dagen blev kaldt den blodige søndag. Navnet kom af, at 1000 demonstranter i Sankt Petersborg i Rusland blev dræbt af zarens folk, da 10.000 russere demonstrerede mod styret, og det var i 1905. Den 16-årige gymnasieelev Jørgen Mylius, han er til sit første møde i Radiohuset for at fortælle om sine ønsker og idéer til programmer med popmusik i den nye musikradio P3. En uge efter er han i æteren med sin første udsendelse, og dem har han jo haft mange af siden.
1: Ja, det må man sige.
0: Det her, det var så i 1963. Ja, han har godt nok været med meget længe, hva'?
2: Ja, Jørgen Mylius.
0: Ja.
2: Jamen, han er jo en legende i stedet i forbindelse med vores og min generation, ikke? Altså, der er Petrusdagen, ikke?
0: Ja. Ja, for søren da. Men ved du hvad, Ulf, vi skal have et nummer herfra. Ulf. Og det bliver nummer med Teddy Swims og Miley Cyrus, og det hedder I Can't Stop Loving You.

Ja, disse to dejlige stemmer, de tilhørte Teddy Swims og Miley Cyrus i nummer I Can't Stop Loving You. Vi er i gang med vores historie, og vi er nået til 1970. Og det her var verdens første såkaldte jumbojet Boeing 747, flyver sin jomfrutur i almindelig rutefart fra John F. Kennedy Lufthavnen i New York til London. Til Danmark, hvor statsminister Jens Otto Krag han underskrev i Bruxelles i Belgien traktaten om Danmarks indtræden i EF, og det var i 1972. Det danske medlemskab af EF skulle dog først bekræftes ved en folkeafstemning senere på året. 24-årig George Foreman fra USA han blev verdensmester i professionel sværvægtsboksning ved at knockout besejre Joe Frazier, og det gjorde han i 1973. Og til historiens største bankrøveri, det blev begået i 1976 af en guerillastyrke i Libanons hovedstad Beirut, som røvede omkring 50 millioner US dollars fra en bank. I ly af de kaotiske forhold i den krigshavede by, sprængte guerillastyrker sig adgang til British Banks Mellemøsten filial og fjernede værdier fra bankboksene i 1976. Wow, ja, det må man nok sige, Ulf. Så skal vi have noget musik fra Ron Rigg. Og her der blev Ulf og jeg enige om nummeret, som hedder Healer in Your Heart. Og med den er klokken gået hen og blevet 15:20.

Jeg her var det The Refreshments og nummeret I'm Coming Home. Så skal vi have lidt flere historiske tilbageblik, og er du lige tunet ind her på Rødovre-kanalen, så kan jeg sige dig, at programmet hedder Hør lige her, og det handler lige netop nogle historiske tilbageblik, som er foregået denne her dag, 22. januar. Og så skal vi jo have en masse dejlig musik også, som vi jo så er fuld gang med. Vi er nået til 1981, og det her, hvor verdens dyreste brev blev solgt på en Christie's auktion i New York i USA for $748,000. Det var et brev skrevet af USA's præsident Abraham Lincoln den 8. januar 1863, hvor i han imødegik kritikken af uafhængighedserklæringen, der blev solgt til denne pris. Og det blev altså solgt i 1981. Steven Spielberg-filmen E.T. blev historiens til da bedst sælgende film, da den passerede $194 millioner i indtægter fra videosalg på blot et år i 1983. Ja, tak skal du have, Ulf. Ja. Vi skal have noget mere musik. Det har vi nemlig masser af i programmet her, og nu skal vi være i selskab med Status Quo, Old Time Rock'n'Roll.

Ja, efter status quo, så var det Spencer Hatcher og When She Calls Me Cowboy. Vi er nået til 22. januar 1996, og det er her, hvor Tjekkiet ansøger formelt om optagelse i EU. Og de bliver optaget i 2004 sammen med 9 andre lande. Fem kinesere brænder sig ihjel på den himmelske fredsplads i Beijing i 2001. De protesterer mod statens forfølgelse af bevægelsen Falun Gong. Og Aarhus Kunstmuseum afslører sit nye navn, Aros. Aros er middelaldernavnet for Aarhus, og Ars er det latinske ord for kunst. Så det er et meget passende navn, kan man sige. Og det var i 2003. Så skal vi have noget musik, og vi skal være i selskab med Shania Twain. Og jeg her synes, jeg er et super godt nummer. Det tror jeg også, du vil kunne lide, Ulf. Jeg ved ikke, om du kender det. Det hedder Giddy Up. Og med det, så er klokken gået hen og blevet 15:37.

0: København kom det her fra Søren Sipper Larsen. Vi har kun lige et par historier tilbage, Ulf og jeg. Historier, som er foregået her den 22. januar. Og efter varmerekord for efteråret og den hidtidige vinter vågner danskerne op til den første rigtige vinterdag med sne og frostglatte veje og hundredvis af biler i grøften i 2007. Og man må da også sige, at vi har haft et snevejr her for ikke ret mange dage siden.
1: Ja, der har i allerhøjeste grad været
0: der var meget sne.
1: Og vi skal nok helt tilbage til 70'erne og 80'erne for ligesom at have den samme...
0: Ja, eller her, som der står i 2007, ikke?
1: Ja.
0: Den første rigtige vinterdag med hundredvis af biler i grøften, så, ja. Så der har det også været.
1: Ja.
0: Men de seneste år har vi jo ikke haft særlig meget sne, hvis noget næsten, vel?
1: Nej, ja, så, men det har jo sådan set jo skiftet meget vejret, det kan man også se, hvis man går historisk tilbage, ikke? Altså, så...
0: Ja, men det er jo også sjovt, det har jo sin charme,
1: ja, det har det.
0: Selvom det er meget besværligt, men... USA's præsident Barack Obama underskriver dagen efter sin tiltræden et dekret om at lukke fangelejren Guantanamo på Cuba senest om et år. Han forbyder en videre brug af tortur i forbindelse med terrorafhøringer, og det var i 2009. Og så kan vi oplyse om, Ulf, at det er Amin Jensens fødselsdag i dag.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Han bliver, så vidt jeg kan regne ud, 56.
1: Jamen, skal vi ikke har han ikke lavet noget på plade eller sådan noget?
0: Jo, jeg har da fundet noget frem. Så tillykke med fødselsdagen, Amin. Ja, ja. Vi skal have nummer for ham, som hedder Min Skat, og klokken, ja, den er gået hen og blevet 15:44.

Ja, et lidt ældre nummer her med Amin Jensen i anledning af hans fødselsdag i dag. Nummer hedder Min Skat. Og så kan jeg oplyse om et band, som jeg jo spiller hver gang i min udsendelse. Det er det danske band The Works, som jeg synes er et fantastisk band. Og de kommer og sørger mig herover igen. Det gør de samme sted, som de var for et stykke tid siden, og det er Kulturhuset Birkelundgård i Albertslund. Og det gør de den 12. april fra 13 til 16.30. Birkelundgård ligger på Damgårdsvej 25 i Albertslund, altså The Works. Og Ulf, vi skal da have et nummer med dem, som vi plejer. Og her er det sammen med Rocknalle i nummer, som hedder New Orleans. Klokken den er blevet 15.49.

0: Ja, herlig musik her fra The Works med Rocknalle. Og ham har vi jo desværre ikke mere. Han er gået bort. Det er The Works heldigvis ikke, og jeg kan lige gentage, at det er den 12. april fra 13 til 16.30, at du kan opleve dem på Kulturhuset Birkelundgård, Damgårdsvej 25 i Albertslund. Og billetter står der noget om her fra Billetto. Der kan du gå ind og købe billetter. Så skal vi have endnu en fødselar. Hun havde i hvert fald fødselsdag i mandags. Og det er Dolly Parton. Hun blev 80 år.
1: Ja.
0: Så I har noget til fælles, Ulf.
1: Ja,
0: der er Dolly.
1: Rent musikalsk.
0: Rent musikalsk.
1: Lige op på Montmorens top, der ligger skinner ned på.
0: Vi skal have en sang, jeg altid godt at kunne lide med hende. Den fortæller noget om hendes liv, da hun var barn. Og det er Coat of Many Colors. Klokken, den er blevet 15:52.

0: coat of many colors. Tiden er jo så fremskreden, Ulf, så vi når kun et nummer her. Og så må vi se, hvad kan vi ellers opleve her på Rødovrekanalen resten af dagen i dag?
1: Ja, nu... ja, nu skal jeg lige...
0: Vi har styr på teknikken.
1: Ja, det er det.
0: Ja, ja.
1: Sådan der, så kom jeg på. Og ja, det er sgu et godt spørgsmål.
0: Godt spørgsmål. Ja. Hvad kan vi finde på? Ej, vi er lidt i tvivl om, hvem det er, der kommer nu her. Ja. Ikke? Der er jo ikke kommet nogen endnu, kan man sige. Så,
1: ja, men under alle omstændigheder, så sætter vi selvfølgelig et program på.
0: Vi garanterer musik.
1: Med John Nilsson, ikke? Hvis at, eller med Lars.
0: Eller Lars, ja. En af de to.
1: Ja, og... Og det gør vi selvfølgelig, fordi at vi skal da helt klart, nu når vi endelig har fået ordnet senere, yeah. med at være på, ikke? Så der skal nok komme masser af god musik, og står det til at give dig mig, så bliver det masser af god countrymusik. Så kan det ikke gå helt galt, det ved jeg bare.
0: Vi ser, hvad vi kan finde på, men i hvert fald så har vi et nummer mere her, og det er en duet med Ed Sheeran og Lady Gaga. Den hedder Love Me Through the Storm. Og ja, jeg er tilbage igen om 14 dage. Du er med nu, Ulf.
1: Ja, det er jeg.
0: Ja. Ja. Så er der bare tilbage for os og ønsker alle sammen en dejlig dag, og vi høres ved.

0: Er vi på?
1: Ja.
0: God eftermiddag til lytterne, og god eftermiddag til gæsterne her omkring det runde bord. Det er taltimen, det er Rødovre-kanalen, og omkring det runde bord, der sidder Rosa Frid, og jeg er Ole Mathiasen, og vi har gæster i dag.
2: Ja.
0: Bor ved teknikken, det må vi ikke glemme. Og gæsterne er fra Hotel Romantik, vores egen Gitte Petersen og Tom Amitold. Rigtig hjertelig velkommen.
2: Tusind tak.
0: Vi har glædet os til, at I vil komme forbi.
2: Ja, vi har også glædet os, og det er sjovt for mig at være på den anden side af mikrofonen lige pludselig.
0: Ja, lige pludselig, Gitte, ja. Men det var jo helt naturligt at spørge dig, om du vil komme, og om du vil tage en ven med fra Hotel Romantik. Og vi har siddet og drukket kaffe derinde.
2: Og
0: vi har hygget lidt.
3: Ja. Og fået kage.
0: Og fået kage også, ja, for det skal være en døgn tom. Og det vi spurgte jer om, det var, hvordan er det her startet? Har I selv meldt jer til programmet?
2: Det har vi begge to, ikke? Ja. Altså uafhængig af hinanden selvfølgelig. Ja. Men,
3: der kendte vi ikke hinanden.
2: Der kendte vi ikke hinanden, nej.
0: Og Gitte, hvad får dig til at melde dig?
2: Ja, jeg så jo det meste af sæson 1, og så kom Joachim og Sofie frem på skærmen og opfordrede til at melde sig, hvis man har lyst til at være med i det eventyr.
0: Ja.
2: Og jeg sad derhjemme alene, og så tænkte jeg, tja, hvorfor ikke? Jeg regnede ikke med, at der skete mere ved det, men det var da meget sjovt lige at prøve. Så jeg kontaktede, at man skal så skrive sådan en ansøgning, og det gjorde jeg, og så tænkte jeg ikke mere over det.
0: Nej.
2: Jeg fortalte, at jeg havde søgt og sådan noget, ikke? Og min familie var jo meget spændt og sådan noget.
0: Havde du fornemmelsen af, hvor mange der havde?
2: Nej.
0: Havde søgt?
2: Nej.
0: Nej.
2: Men det finder vi ud af senere, cirka hvor mange, ikke,
3: ja.
2: Tom?
3: Ja.
4: Og hvad så skete der så mere?
2: Ja, så skal man jo igennem nogle forskellige trin, før man finder ud af, om man kommer med eller ej. Mm-hmm. Og det var en masse spørgsmål, man fik tilsendt. Jeg synes, vi fik tilsendt to gange, hvor man skulle svare på nogle skema, man skulle sende ind om alle verdens ting. Altså.
0: Ja.
3: Jeg tror, det er, når man bliver... Altså, den første, det er sådan en skema ens for alle, og så dem, der går videre til castingen, de får et nyt skema.
2: Ja.
0: Så I blev interviewet igen og igen?
2: Ja, vi skulle sende det der ind, ikke? Og så skulle vi så lave en videooptagelse, hvor vi fortæller lidt om os selv.
0: Hvordan gjorde du det?
2: Og der tog jeg hjem til min ældste søn og svigerdatter, og de filmede det så. Så vi, ej, det så ikke godt, så vi må lige prøve igen. Så det gjorde vi nogle gange. Og så sendte jeg den ind.
0: Ja.
2: Og så, og så går man jo og venter på at høre noget, ikke?
0: Mhm.
2: Og så kører det ellers derudad.
0: Tom, var det på samme måde? Sad du og så fjernsyn og så program 1, og så tænkte du, nu søger jeg? Eller hvad skete
3: nej,
0: der?
3: Det var lidt anderledes, fordi at, jeg så godt, der kom et program, der hed Hotel Romantik, som handlede om ældre, 60 plus mennesker. Og der tænkte jeg, det ser du ikke. Det er sådan en gang Paradise Island for seniorer.

0: så jeg så ikke de første udsendelser. Mm. Og så var der nogle venner, der henvendte sig til mig, og så siger de, det skal du altså se, det er faktisk meget godt.
1: Mm-hmm.
0: Og det er lige noget for dig, du er jo single.
1: Ja.
0: Og så begyndte jeg at se det, og så gik jeg tilbage og så fra starten af, og synes det var godt.
1: Mm-hmm.
0: Men det sluttede så lige omkring sommerferien sidste år. Og så glemte jeg alt om det. Så var der byfester, havnefester og andre ting i sommerlandet, som jeg deltog i. Og da jeg så kommer tilbage til der, hvor jeg bor, så står der, at DR er holdt op med at søge efter nye ansøgere, mm-hmm. fordi de har fået rigeligt. Og så tænker jeg, det skal være Lyv.
1: Sket for sket?
0: Ja, men... Nej, men så tænker jeg, det skal være Lyv. Nu søger du.
1: Ja.
0: Og så søgte jeg, og så gik der nogle få dage, hvor jeg så blev bedt om at lave den videopræsentation, som Gitte nævner.
1: Mm-hmm.
0: Og så lavede jeg den, og så gik der nogle få dage, kan du komme til casting på onsdag?
1: Ja.
0: Bum, bum, bum. Så lige pludselig var man til casting.
1: Ja.
0: Med 9 andre mænd.
1: Ja.
0: Og vi var bare et hold ud af mange.
1: Hvor var det henne?
0: Det foregik i produktionsselskabet, som Strong, i dag hedder Blue. Faktisk. Det hedder Strong Blue, dengang, ja. Men det er så ændret til Blue, som man kender fra mm-hmm. diverse tv-udsendelser. Og det er ude på det ydre Nørrebro. Der havde de produktionslokaler, så tog jeg til Nørrebro og var med og sad der sammen med 10 mænd og blev interviewet af kræfterne. Ja. Det var skægt.
2: Ja.
0: Det var sjovt at opleve.
2: Ja, sjovt.
1: Hvordan sjovt?
2: Og det er sjovt at se det sådan, hvad der egentlig foregår, når man skal være med i sådan noget. Ikke? Ja. Hvad er hele proceduren
0: netop,
2: der?
0: Ja.
2: Og den er jo rimelig omfattende, ja, må man sige.
0: Ja, det er den. Men altså, man møder 9 andre mænd, som man aldrig har set før.
1: Mm-hmm.
0: Og så sidder man i en rundkreds over for casterne, og så skal man fortælle sin historie igen.
1: Okay.
0: Og så hører man jo 9 forskellige historier ud over ens egen.
1: Ja.
0: Og det var altså mange sjove historier. Så det var meget interessant.
1: Ja.
2: Ja. Ja, og så først man har været til den første casting, så skal man jo til en casting mere, og så skal man til forskellige undersøgelser hos en sygeplejerske for at få målt blodtryk og,
1: mm-hmm.
2: og ens...
0: Ens lungefunktion.
2: Lungefunktion, ja.
0: Ja, ikke? Og så var vi til psykolog.
2: Psykolog. Altså,
0: men det er kun, hvis man går videre i forløbet.
1: Ja. Altså, I er blevet...
0: Det var ikke alle, der kom til igen det der.
1: Altså, feltet er snævret ind.
2: Nej, det var det ikke. Det er rigtigt.
1: Feltet er snævret ind, så det er tredje, fjerde omgang, eller sådan noget, I fortæller om nu.
0: Ja. Så det var en lang proces, som startede der i start midt august. Altså, fra man sendte ansøgningen slut juli, så kom castingen, og så kom alle de der ting, og først en gang midt i september, tror jeg det var, fik man endelig besked på, om man var med. Ikke?
1: Har I fornemmelse af, hvorfor man var så grundig i udvælgelsen?
2: Det tror jeg er nødvendigt, når man har også med modne mennesker at gøre, ældre mennesker at gøre. Man skal være sikker på, at de ikke fejler et eller andet.
1: Mm.
2: Så altså...
0: De er nødt til at være grundige. De skal også finde nogle mennesker, som de synes er interessante i forhold til udsendelsen.
2: Også det, ja.
1: Mm-hmm.
0: De skal finde nogle mennesker, som er klar til at date. Det bliver man jo spurgt om direkte.
1: Ja.
0: Er du parat til at finde kærligheden, når du kommer til Mallorca?
1: Ja.
0: Og der vidste vi ikke engang, det var Mallorca.
2: Nej, det
0: vidste
2: vi ikke.
0: Det først sent at vide.
2: Ja.
0: Er du klar til at finde kærligheden? Er du parat til at være ærlig omkring dig selv?
1: Ja. Har du modet?
0: Ja. Og ikke noget med at forstille sig eller sige noget, som man synes, man skal sige. Man skal bare være ærlig.
2: Det er vigtigt. Mm-hmm. Man skal bare være sig selv.
0: Ja. Ja.
3: De skal vel også være sikre på, at man ikke er psykisk bryder ned under...
2: Mm.
3: Det vil jo være pine,
1: ja.
0: Ja.
3: Og det vil også være synd for personerne, som går ind for det, at de så pludselig... Selvfølgelig ved jeg godt, at I har vist følelser, og det synes jeg også har været på sin plads. Men man kan jo også komme så langt ud, så man flygter fra det hele.
0: Mm. Jo, men man kan godt være stærk psykisk, og så samtidig vise følelser.
3: Ja,
2: for så.
3: Men ikke omvendt.
0: Nej. Det er måske lidt sværere.
3: Ja, det tror jeg.
0: Det er lidt sværere, ja.
2: Ja. Men det er også vigtigt, at de kaster nogen, der ikke ligner hinanden for meget.
1: Ja.
2: Vi skal jo være sådan lidt forskellige og sådan noget. Og det er jo det, der er det sjove ved det her. Og det fantastiske ved det, synes, når man sætter 20 mennesker sammen, som er meget forskellige,
1: mm-hmm.
2: at der så opstår sådan nogle venskaber.
0: Ja.
2: Alle har jo kunnet sammen. Vi har været rigtig gode venner alle sammen.
1: Ja.
2: Og vi vidste jo aldrig, hvad vi skulle. Meltorp?
0: Nej, det var først om morgenen, der sådan blev åbnet op for Joachim og Sofie, hvad det var, der skulle ske.
2: Og der blev ikke fortalt det hele.
0: Nej, der blev ikke fortalt det hele.
1: Og I blev delt op i forskellige grupper, og så nogen skulle det ene, og nogen skulle det andet.
2: Ja, så får vi at vide det ved morgenbordet, hvem der skal...
0: Da vi skulle ud, en af de første ting, det var, da vi skulle ud og klatre.
2: Ja.
0: Og der blev det jo bare sagt, at I skal tage noget fornuftigt tøj på og fornuftige sko. Det var først, da vi kom ud til klipperne ude ved vandet.
1: Nej.
0: 45 minutters kørsel fra hotellet, hvor vi boede på Mallorca, at vi så klipperne. Nå, det er det, vi skal.
2: Jeg troede, det var sådan noget, hvad hedder det?
0: Rappelling, altså nedad.
1: Ja, nedad, ja.
2: Hen synes jeg også, fordi jeg har højdeskræk. Vi gik jo langs med sådan kant jo, og, altså det var jo, og sådan flere gange så ind til siden og prøve at lige sidde ned på en sten og så våge mig afsted igen.
0: Mm-hmm.
2: Altså selve turen derhen var altså virkelig.
3: Der var du allerede
2: det
3: på
2: var
3: at prøve.
2: Hård, og der var jeg virkelig på at prøve.
1: Ja. Gitte, hvordan klarede du det egentlig?
2: Ja, altså jeg står også der, når vi begynder at skal have de der forskellige udstyr på, ikke? Og der fortæller Joachim jo, hvad det er, vi skal, og så. Nå, så jeg, så står jeg sådan der. Nå, er det det? Du ved, jeg var så tænker, okay, men nu samtidig så tænker jeg, nej, nu ser jeg lige ad, fordi jeg er ikke en, der sådan våger sig ud i noget, og bare lige der melde mig til programmet, lignede heller ikke mig at gøre.
0: Mm-hmm.
2: Så jeg synes, det jo var meget modigt af os alle sammen, men lige det der, der var jeg godt nok, der tænker jeg, hvad er det, jeg skal det her? Og jeg vidste jo ikke rigtigt, før jeg sådan set var på vej.
0: Mm-hmm.
2: Fordi, kom her, siger han, du ved ikke, ja, jeg går derhen, du ved, og så, for jeg tror jeg, at instruktøren er med mig hele vejen.
0: Ja.
2: Han fortæller jo lige lidt om det og sådan noget, ikke, og man skal jo klipse sådan nogen på.
0: Karabin her
1: undervejs.
2: Godt, Tom. Ja. Og tager man den ene og klipser forbi knuden, der er der, og så skal man have den anden, og når man så ryster på hænderne samtidig, og...
1: Og du må ikke glemme at klipse.
2: Jeg må ikke glemme, nej, for Søren, det er jo vigtigt.
1: Jo højere du kommer op, jo mere vigtigt er det, og så videre, ja.
0: Ja,
3: det er jo ikke sikkerhed, at man sidder fast der.
0: Og det er sådan, at det var Jorden og jeg, der startede ud, og vi havde instruktøren
2: med
0: os. Og så... Nå ja, okay, der er en klippe her, det ser okay ud. Ja. Så runder man lige hjørnet. Ja. Ups, så var der 30 meter ned til vandet, og 30 meter op af klippen.
2: Ja. Og det er nemlig det, jeg tænker.
0: Og det, der sker, det er, at der er sådan en line, der er sat fast med godt fast, og den har sådan nogle fæstningspunkter. Mm-hmm. Så hver gang man når hen til et fæstningspunkt, så skal man flytte begge to.
2: Klipse de der
0: karabiner, som man er på.
2: Men ikke på en gang.
0: Ikke på en gang. Det tror jeg nok, at Jorden kom til en enkelt gang.
1: Ja.
0: Og det må man ikke, fordi at, nej, det er dem, klart. Der holder en fast. Ikke?
2: Ja. Mm-hmm.
0: Så over på den anden side, og så den næste. Så det var holdt op.
2: Ja. Og nogle gange måtte man jo, det kunne være svært at få fodfæste. Så må man jo bare gøre, man kan ved at hive sig op, ikke?
0: Ja.
2: Og så sætte knæet. Og det er jo sådan nogle klipper, med nogle, der er noget, der stikker ud der. Ja,
1: det er jo,
2: og sådan
1: det er jo ikke
2: sten.
1: Det var ikke poleret eller asfalteret vej eller noget. Nej.
2: Så jeg fik bukser, der blev revet i stykker og mærker over det hele på benene og sådan noget. Ikke? Fordi det er sekundært. Det er slet ikke det, der er det vigtige her. Jeg skal derop, og jeg skal bare derop. Det var det vigtigste.
3: Så hvad du kunne ikke komme tilbage. Undskyld.
1: Nej, jeg selv undskyld.
3: Du kunne jo ikke gå tilbage igen, vel?
2: Nej. Og jeg skulle ikke tænke for meget over det, fordi når du står der og har... Der er jeg kommet fra, der skal jeg op. Hernede er der brusende bølger og vand, og jeg står her. Hvad nu, hvis jeg lige pludselig, så skal der komme helikopter og hente mig? Altså,
0: der var enten klatrer op, eller også hoppe i vandet, ikke?
2: Ja.
1: Ja.
3: Og jeg har ikke ingen dine.
1: Nej.
2: Og det er lige på et, som vi også snakkede om tidligere, der er lige et punkt, hvor jeg står der, hvor jeg føler mig meget alene.
0: Mm.
2: Instruktøren troede jeg var med mig hele vejen, og det var han ikke.
1: Det var han simpelthen ikke.
2: Han var kun
1: ikke
2: med i starten. Flemming, som jeg fulgtes med, var heller ikke med andet end sådan i starten der. Så der tænker jeg, hvad søren gør jeg her, ikke?
0: Mm.
2: Og kigger op og ser, hvor langt der er op. Jeg tænker, det kan jeg ikke, hvordan skal jeg komme derop?
1: Men i det program, der havde du en hovedrolle, kan man sige.
2: Lige det afsnit der, ja. Det havde jeg. Og
1: du sagde også noget bagefter, da du kom tilbage, hvad det havde lært dig.
2: Ja, det har lært mig noget om mig selv.
1: Ja.
2: det har lært mig noget om mig selv, at stå og være rigtig, rigtig bange, stå midt i det, mm-hmm. og så vide, at selvom du ikke tror, du kan, og du er bange for det, så er du bare nødt til at gøre det alligevel. Yeah. At stå ansigt til ansigt med den frygt, det er, ikke? Det er meget specielt. Mm-hmm. Og det er også derfor, at jeg så endelig kommer op. Altså, når vi kommer op, så er det jo meningen, at vi skal sidde på et punkt, hvor vi næsten er helt oppe, og så vente på vores marker. Og der sætter jeg mig også, du ved, og kigger stadigvæk ikke ud, vel? Fordi nu er jeg jo helt oppe, mm-hmm. så er der jo rigtig, rigtig langt. Ja. Og så får jeg at vide, at jeg skal lige blive siddende og vente på Flemming. Og det må jeg sige, nej, det kan jeg ikke. Nej. Jeg er nødt til at skubbe nu.
1: Du skal videre.
2: Og så kalder de, Gitte kommer nu. Ja. Og så måtte jeg så op, og så står mine fantastiske, dejlige nye venner og tager imod mig med tårer i øjnene. Ja. Ikke, Tom?
0: Det er rigtigt.
2: Ja, og Johan og mig omfavner hinanden. Min
3: det var starten
2: kære
3: på
2: Johan.
3: Et godt venskab, jeg forstod.
2: Det var det, og det startede allerede i flyveren for Johan, som mit vedkommende, men det udviklede sig, og det udviklede sig med Tom. Ja. Og vi er de bedste venner resten af livet. Ja. Ikke
3: det,
2: også, Tom?
3: Det er jo fint, for det er jo ikke det, at vi forstår på fjernsynet, når man ser det, at det er for venskabers skyld. Det er jo fordi, at vi forventer, når det hedder romantik, at det skal, så man skal komme hjem med en ny kærlighed, ikke?
2: Jo, det men det er 20 mennesker, og chancen for, at alle 20 finder kæreste.
3: Det er jo ulogisk.
2: Ja, det er det. Og så opstår der nogle andre ting, og det er det, der er så smukt ved det, synes jeg, ikke? Ja. At så mange mennesker bliver så gode venner, og vi fortsætter jo vores venskab, mm-hmm. efter vi kommer hjem, og der er kommet to skønne par ud af det.
1: Ja, det er jo dejligt.
2: Og nogen har fundet nogen, efter de er kommet hjem, ikke?
3: Ja. Jamen, de har måske fantastisk. Så fundet deres selvtillid på turen.
2: Ja.
3: Så de tør noget mere, når de kommer hjem, ikke?
0: Det gør man. Ja. Altså det Gitte siger omkring, at man lærer noget om sig selv.
2: Ja.
0: Det må jeg nok sige, det gjorde jeg. Det gjorde jeg virkelig meget af de ting, jeg prøvede dernede.
2: Ja.
0: Jeg var nok lidt indlukket.
3: Inden du kom dernede?
0: Inden jeg kom dernede.
2: Og i starten dernede?
0: Og i starten dernede, der var jeg... Man bliver man også lidt nervøs.
3: Jamen, det er
0: det,
3: klart, det er jo en uvant ting
0: men,
3: for dig.
0: Men man nok sige, at paintballbane, bjergklatring, åndedrætsøvelser, yoga, der lærer man at kigge indad og finde ud af...
3: Noget, du ikke har tænkt på før.
0: Overhovedet ikke. Jeg kom virkelig hjem som en anden person, end den, jeg kom derned. En gladere person, en mere udadvendt person.
3: Skønt.
2: Ja. Og man også omgiver sig meget.
3: Sig selv jo.
2: Man er omgivet så meget kærlighed dernede, mm-hmm. og der tænker jeg, at når man kommer hjem, så kommer jeg til at mangle hele den der, ikke, man skal kalde det, den der beskyttelse, kærligheds, der ligger over det hele dernede. Altså selve både produktionen og alle folk foran og bag kameraet, de har været fantastiske. Ja. Altid glade, godt humør, altid noget pænt at sige. Og det, der er sjovt, synes jeg, det er, når man er sammen med så mange mennesker, og så finder ud af, hvordan de oplever mig.
3: Ja.
2: Hvordan ser de mig? Mm-hmm. Og få de tilbagemeldinger, det synes jeg var fantastisk.
0: Ja, de var gode til at give feedback.
2: De var gode til at give feedback.
1: Hvem gav feedback?
0: Tilrettelæggerne.
1: Tilrettelæggerne,
0: Joachim og Sofie.
1: Ja.
0: De var,
2: og
0: de
2: til
0: var,
2: hinanden, ja.
0: Ja, og det var, de var virkelig gode til det, og støtte os hele turen.
2: Ja. Simpelthen, men at få de der tilbagemeldinger, og bare opleve hele det der fællesskab, det var simpelthen fantastisk.
1: Skønt.
2: Skønt, og det er sådan et, det mangler mig, men det, når man kommer hjem, ikke? Altså, det er sådan lidt underligt, men der er vi jo slet ikke nået.
1: Nej. Hvordan var det at komme hjem for dig?
0: Det var, jeg vil ikke kalde det en nedtur, men det var, med et godt dansk ord, back to reality.
1: Ja.
0: fordi man har kørt på de høje navler, det er en følelsesmæssig odyssé, vil jeg kalde det. Og så kommer man hjem, og jeg var midt i at skrive min bacheloropgave til universitetet, og jeg var midt i at forberede mig til en skriftlig eksamen på universitetet. Så det var bare tilbage til bøgerne, tilbage til arbejdet, og jamen altså, det var virkelig mærkeligt.
2: Det er noget af en omvæltning, at komme
0: der
2: tilbage,
0: blev
2: ikke?
0: Godt nok tomt.
1: Ja.
2: Ja.
3: Det kan jeg godt forestille mig.
1: Ja.
2: Ja. Men altså, det er...
1: Nu fortalte du om klatreturen. Jeg bemærkede mig jo, at du var... Hvad var det for en øvelse, I havde, hvor I sad ryg mod ryg i to?
2: Nå ja, også to.
0: Der sad jeg med Gitte.
1: Ja.
0: Det var en åndedrætsøvelse.
1: Det var en åndedrætsøvelse, ja.
0: Og man ser kun... meget lidt af den.
1: Og hvad får, hvad får I at vide, I skal til? Er det yoga, eller er det...
0: Nej, det er, vi får at vide, at vi skal til en øvelse, som vil bringe følelserne i spil.
1: Ja.
0: Og det var jo så, jeg vil sige, at lære at trække vejret rigtigt, og give løb, og ja, mærke hinanden, ja. Og give los.
1: Ja.
0: Og jamen altså, vi sad også, jeg kan huske, det startede vist nok med, at vi skulle sidde og holde hinanden i hånden, og så skulle og kigge hinanden i øjnene, og der kiggede jo ind i Gittes smukke øjne.
1: Det var
0: en god start.
1: Ja.
0: Og så på et tidspunkt, så blev vi så bedt om at sidde med ryggen til hinanden, og så skal vi trække vejret synkront.
2: Mm.
0: Altså det vil sige, og så ud.
2: Ja,
0: og, så,
2: ja,
0: og jeg ved ikke, hvad der skete med mig.
1: Nej.
0: Det rørte mig. Ja. Jeg havde ikke nogen specielle tanker.
3: Nej. Du knækkede bare der?
0: Jeg knækkede. Det var bare,
2: tårerne kom
0: der. De løb bare. Ja. Og jeg prøvede at tænke, nej, nu, der er kamera på. Nu skal jeg ikke tude igen.
1: Ja.
0: Og det løb bare.
1: Ja.
3: Har du ellers normalt nemt ved at græde?
0: Efter min kone døde i 21, så er det blevet nemmere. Altså, det sker oftere, at jeg græder over, hvis jeg er glad for en ting. Hvis jeg ser noget i fjernsynet, som rører mig,
1: ja.
0: så kan jeg godt... jeg stortuder ikke, men tårerne
1: kan
0: godt
1: begynde at trille.
0: Ja, og trille,
1: ikke? Ja. Det er rigtig nok.
2: Ja,
3: men det er jo også en del af livet, man skal have lov til. Jeg har også selv mistet, og jeg kan da godt have dage, og jeg synes, det er noget møg det hele. Så græder jeg lidt, og så ligesom om, så pakker jeg følelserne lidt tilbage, og så har jeg det bedre.
0: Man har det bedre, det er rigtigt.
3: Ja,
0: det har
3: det.
0: Det løsner op.
3: Det, og man har godt af at kan græde.
0: Ja, det er det faktisk.
3: Det må man ikke forbyde sig selv.
2: Nej,
3: det var så ikke meget, man skulle snakke om, men altså, jeg kender selv følelsen af.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja.
1: Men Tom og Gitte, fandt I sig ud af, hvad var det, der skete, når man trækker vejret synkront og sidder tæt op af hinanden?
2: Jeg synes bare, det hele, både da vi kiggede hinanden i øjnene, og da vi sad ryg mod ryg, jeg synes bare, det var meget, meget afslappende. Ja.
0: Det var både meget afslappende, men på samme tid var det også intenst.
2: Det var intenst.
0: Jeg ved ikke, om man er klar over, at hvor lang tid 3 minutter er, hvor man bare skal sidde og holde i hånd og kigge i øjnene, så altså, man tør næsten ikke blink.
2: Nej, det er meget specielt.
0: Meget specielt.
2: Mm-hmm. Ja. Ja. Men vi kunne godt gøre det.
0: Ja, vi kunne.
2: Der var
0: gjorde det.
1: Ja. I kunne. Ja.
0: Ja. Og jeg havde jo meget nemt ved det, når jeg kiggede ind i Gittes øjne.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Så sød, Tom. Ja. Og det var lidt sjovt, fordi vi skal lige sige hej til Joren. Hej Joren, hun sidder og lytter med derhjemme. Får hun lige en kys her. Men det var sjovt med Joren og Buller. Buller var jo meget, eller er jo en, der er meget, har svært ved at slappe af og er... fuld, vi gør hele tiden, ikke? Og snakker meget, snakker hurtigt og sådan noget, ikke? Han fandt ro sammen med Joren.
0: Ja, det gjorde han.
2: Det sad, ikke? Så det er noget med, jeg tror, når man mærker hinandens vejrtrækning, det er sådan meget afslappende og rart.
0: Det er rigtigt, Det er rart. Det er faktisk rart.
2: Ja.
0: Det burde man prøve noget mere.
2: Ja,
3: det er også ikke en øvelse, der er almindelig. Det er jo ikke en øvelse, man normalt bruger hjemme.
0: Nej, det er det ikke. Nej, nej. Især ikke, når man er alene.
1: Så får du fat i et spejl.
2: Det var fantastisk. Og, men det, der var lidt vildt også, det var det der med hver dag, vi ikke vidste, hvad der skulle ske.
1: Mm.
2: Og det er jo ikke alle, der er med til alle ting, vel?
1: Og apropos, I ved ikke, hvad der skal ske. Hvis jeg går tilbage, og så har jeg lyst til at spørge jer, hvordan bliver I præsenteret for hinanden? Hvordan møder I hinanden? Er det mændene, der mødes i en gruppe først, og kvinderne i en gruppe
2: vi
1: først?
2: Vi ankommer hver for sig.
1: Og hvorfor og hvordan?
0: Jamen altså, mændene, vi startede den dag, vi flyver derned. Vi flyver derned den 28. oktober.
1: Mm-hmm.
0: Og der mødes vi klokken 04:30. Jeg kan stadigvæk huske det, så meget tidligt.
1: Ude i lufthavnen. Hvor herre bevares.
0: Og der kendte vi jo ikke hinanden. Der mødes vi, og så er der en...
1: Sikkert tidspunkt.
0: Hvad hedder det? Mathilde var vores guide.
1: Ja, for Danmarks Radio.
0: Man kan også sige oppasser.
1: Ja. Ja.
0: For dernede, der sørger hun også for, at vi kom i ordentlig tid i seng.
1: Mm-hmm.
0: Men vi mødes så derude, og så fløj vi via Zürich til Mallorca. Og så bliver vi hentet i sådan nogle sorte Mercedes'er.
2: Okay.
0: det så rigtig fint ud.
1: Ja.
0: Og så bliver vi kørt op til hotellet. Nej, vi er kørt op til et hotel, i byen Solière,
1: ja.
0: Som ikke er det hotel,
1: hotel Romantik.
0: Nej, det er ikke det, men der bor mændene den første nat. Og der kommer der så nogen fra produktionen og fortæller om, hvad der skal ske. Og der skulle ikke filmes den første dag.
1: Nej.
0: Så der er vi der i byen og, hygger os og lærer hinanden at kende mændene. Vi går ud på en café i Solière, og så sidder vi der og får en øl og snakker. Om aftenen er der så en fælles spisning på en restaurant. Og så næste morgen, så kommer de der Mercedes igen. Mm-hmm. Og så bliver man kørt ud på hotellet.
1: Ja.
2: Okay. Og der har vi jo stadig ikke mødt hinanden. Nej, det var det samme for vores vedkommende.
1: Har I oplevet den samme tur?
2: Ja, vi oplevede den samme tur. Vi kom bare lidt senere afsted. Men det var også noget med, at vi mødtes inde i lufthavnen. Ikke?
1: Ja.
2: Og det var min datter, der kørte mig derind. Og det var sådan vildt at komme ind der. Magnus hed vores oppasser. Og så kommer man her, og så står alle de der damer der, man ikke kender. Og man står og kigger og tænker, ej, hvad er de for nogen og sådan noget, ikke? Ja. Men Jorden og mig, vi faldt hurtigt i snak i flyveren på vej derned, og vi havde en sjov oplevelse.
1: Mm-hmm.
2: Jorden og Henriette og mig, vi sad sammen. Vi havde sgu mellemlande, og så da vi så var i fly nummer to, så sidder vi tre sammen, og så sidder vi og snakker om stewardessen. Hun var så smuk, stewardessen der, ikke? Og så ved jeg ikke, hvad der sker med hende og os, men hun kommer hen til mig på engelsk og siger, you look so beautiful, you're fantastic, siger hun. Om jeg gad at oversætte det til de andre to og sådan noget, ikke? Ja, jamen, det skulle jeg nok også. Tusind tak skal du have, sådan noget.
1: Ja.
2: Og de andre sad jo rundt omkring os. Vi sad jo sådan nogenlunde tæt alle sammen af os.
1: Ej, hvor skønt.
2: 10 kvinder og så Magnus der. Så går der ikke særlig lang tid, så kommer hun med 3 glas rødvin.
3: Okay.
2: Ja, og så siger jeg, ej, det er kæld, jeg drikker ikke rødvin, men de to andre vil sikkert gerne have den. Og fint, de får deres rødvin, og vi sidder og kigger på noget og tænker, hvordan kan det være? Hun kommer med vin til os.
1: Ja.
2: Så gik der ikke særlig lang tid, så kom hun med hvidvin til mig.
1: Og hvordan,
2: jeg drak rødvin i et rigtigt glas.
1: Ja. Og hvordan rammer hun lige jer tre?
2: Hvad gjorde det?
1: Ja.
2: Altså, det var så sjovt, og de andre sidder og så kigger på og siger, okay, hvad har I aftalt?
1: Det er jo helt magisk.
2: Det var så mærkeligt.
1: Hun kunne have stoppet med at sige... You are beautiful, you look beautiful, og så var jeg gået igen.
2: Hun synes, vi skulle have noget at drikke.
0: Ja, men det var, fordi I så så godt ud.
2: Ja. Vi havde en festlig start på det hele.
1: Det er klart,
2: ja. Og det var kram for stewardessen, det, da vi skulle gå og sådan noget, så hun var lige faldet for os tre.
1: Ja.
3: Det var det herligt.
2: Ja, og vi holder også stadigvæk sammen i dag med Henriette, og en god start, og vi kom jo også ned og skulle være på et hotel.
1: Så kom I på et andet hotel?
2: Ja, dagen efter, ligesom mændene, men igen ankommer vi jo hver for sig.
0: Ja.
2: Vi
0: ser men først. I bor på et hotel nede ved vandet?
2: Vi bor på et hotel nede ved vandet, vi bor ikke på det samme.
1: Nede ved havnen, eller?
2: Ja.
0: Og det er jo simpelthen for, at vi ikke skal møde hinanden.
2: Ja, jamen, det er altså vigtigt ikke at rende ind i hinanden.
1: Men det er jo en usædvanlig smuk by, I er kommet til.
2: Ja, og et dejligt hotel.
1: Ja.
2: Virkelig et dejligt hotel. Ja. Men så mødes vi jo så først.
0: Ja,
2: dagen efter,
0: det der så sker, det er, at vi bliver kørt ud til det der hotel, og det ligger ikke så langt ude fra Solière. Det er en finca, så det er faktisk en gård med forskellige huse rundt omkring.
2: Ja.
0: Og der bliver vi kørt ud, men vi får ikke lov til at gå ned på hotellet. Vi sidder på parkeringspladsen, og så får vi lidt at spise, og så skal der optages, at mændene ankommer til hotellet. Og jeg tror, vi kørte 20 gange ud med Mercedesen ud på vejen. Og så skulle vi komme gående med vores kufferter ned ad vejen. Så kom der nogle vandrere forbi, så gik det ikke. Så må vi lave det om.
1: Så
0: lavede vi det om. Så kom der nogle vandrere igen, så måtte vi lave det om.
1: Mm.
0: Jeg tror, vi gjorde det 20 gange.
1: Mm.
0: Og så kom det i kassen. Og så vises der, i den endelige udsendelse, vises der kun et lille bitte klip. At det, vi lavede der. Vi brugte timer på det.
1: Mm.
2: Og det er det, man lærer, når man er med i sådan noget, ikke?
1: Ja.
2: Et take mere, og et take mere, og et take mere. Og så er der lige noget ved kameraet. Der var ikke lige, og man står og venter og venter. Der er meget venten.
1: Ja.
2: Det er der altså. Ja. Men det er også okay.
1: Ja. Og hvad sker der, når I venter? Hvad får I
2: tid
1: til
2: fik,
1: at gå
2: med? Jamen, vi fik også lige en lidt at spise, og sidde og snakke. Ja.
0: Så kommer vi endelig ind på hotellet, og så skal vi gå ned til Joachim og Sofie, som står klar nede i receptionen til at tage imod os.
2: Og men inden har vi jo mødt hinanden i Appelsinlund.
0: Nej. Det har vi ikke. Nej, vi er med.
2: I kom. Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja, vi kom først, og så vi går ned der i sådan en procession ned, og jeg går sammen med Kurt som de første, og jeg tror nok, jeg er den første, der siger goddag til Sofie, og jeg siger goddag, jeg hedder Tom. Det ved jeg da godt, siger hun.
3: Det er meget bremsen i dag.
0: Ja, ja. Og så var vi i gang, og så var det så, at vi skulle vælge et digt.
2: Det er rigtigt, ja.
0: Vi ser billederne ganske kort af kvinderne som unge, men det bliver vendt om, og så er der kun et digt, som
2: vi får besked på hjemmefra, at vi skulle finde et eller andet udsagn.
1: Noget du selv skrev,
2: digt, eller noget, man eller havde et digt, forhold havde til.
1: Ja. Hvad fandt du?
2: Jamen, jeg fandt, at led ikke efter ham, du kan leve med. Led efter ham, du ikke kan leve uden.
1: Ja,
3: det var
1: det
3: så godt.
1: Ej, det var sejt.
0: Ja,
1: det var sejt.
0: Ja, vi skulle også lave, inden vi kom derned, skulle vi også lave et. Men det blev så ikke brugt, fordi det var kvinderne, der blev brugt.
1: Ja.
0: Og det blev jo så ligesom nøglen til, når man valgte et digt, så var der et billede af
1: personen
0: bagpå. Ja. Og så var det den, man skulle møde ude i Appelsinlunden.
1: Ja.
3: Okay.
1: Ja. Hvem mødte du så i Appelsinlunden?
0: Jeg mødte Johan.
1: Du mødte Johan, ja.
0: Ja. Jeg mødte Johan. Ja. Det er jeg rigtig glad for, at jeg gjorde.
2: Ja.
3: Hvad havde hun skrevet? Kan du huske det?
0: Hun skrev, jeg kan ikke huske det, fordi det var rimelig langt, men hun skrev noget om at savne.
3: Ja.
0: Og det ramte mig, det der med, at...
3: Fordi du selv havde savn.
0: Ja, men ikke så meget på grund af min mistede kone, men mere... at det, hvis jeg skal have en kæreste, så skal det være en kæreste, som jeg savner, hvis ikke hun er der.
3: Ja, okay.
0: Og det var sådan, jeg tænkte.
1: Ja.
0: Og det passede godt til mig.
1: Ja.
0: Og så møder jeg Jorden, og vi snakker lige fra starten af. Jorden er nem at snakke med, skal jeg jo indse.
2: Ja.
0: Det hørte du godt, ikke, Jorden?
3: Ja. Ja, det var ikke det værste skudsmål.
0: Nej. Det var så fint, og Johan er jo fra Nørre Sundby, og havde den mest charmerende accent.
1: Ja.
0: Så,
1: og et fint smil.
0: Ja,
1: et
0: fint godt latter. Smil. Og, ja, latter,
2: hun
0: og,
2: er,
0: ja, så, ja. Så der var jo nærmest udadvendte venner fra
1: starten. Ja.
2: Hun er meget udadvendt og frisk og glad.
0: Det ser man jo så også i fjernsynet, ikke? At mændene møder kvinderne, og der opstår forskellige ting.
2: I Appelsinlunden.
1: Ja. I Appelsinlunden, ja. Hvem kom du til at sidde sammen med i Appelsinlunden?
2: Kjeld kom hen til mig,
1: ja.
2: Og der går vi jo så... i par hen og møder Sofie og Joachim, og får at vide, hvor vi skal være hen.
1: Ja.
2: Og der fulgte Kjeld mig så ned til, hvor jeg skulle være.
1: Mm-hmm.
2: Og det var nogle helt vilde steder, vi skulle bo, altså.
1: Ja.
2: Og de havde lejet hele det der kæmpe område, du sagde, ikke? Der er med adskillige huse, ikke? Det er
0: mit værelse, det var større end min lejlighed.
2: Simpelthen så
3: flot.
2: Det
3: var en oplevelse.
2: Ja, det er simpelthen. Og mit soveværelse var op ad trapperne, så når jeg kommer ind, så kan jeg bare se sådan en seng med sådan noget ud over, lige sådan en helt prinsesseseng.
1: Ja, ja,
2: der skulle jeg så ligge og sove deroppe.
1: Ja.
2: Og så ned, der var så... først kom man ind, hvor man kunne hænge tøj, og der var et par håndvasker og sådan noget. Og så går jeg længere ind, så er der et dejligt badeværelse med badekar og et stort bruseområde. Og det var så flot og fancy,
1: det hele. Så omgivelserne har været
2: fantastisk
1: gode.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Ej, det var
2: og Jorden havde det mest fedeste sted,
1: og
2: hun boede.
0: Det var en gammel kirke, faktisk. Det vidste jeg ikke.
2: Nej.
0: Det var en ombygget kirke.
2: Og det var lige starten, hvor alt sker.
1: Ja.
2: Det er der, flere af dem boede. Jeg boede helt nede i den anden ende.
1: Ja.
2: Men, hvad hedder det, Jorans hus der blev brugt meget.
1: Mm-hmm.
2: Fordi det var lige op, hvor alt foregik. Så når vi skulle mødes, og det var stort.
1: Ja.
2: Så gik vi til Joran og gjorde os klar. Og så fik vi lige et glas hvidvin.
1: Jeg tror, lytterne har gættet, hvad det er, der sker i taletimen i dag.
3: Ja, det tror jeg også. Du burde næsten ikke præsentere, selvom du plejer at gøre det her.
1: Nej, vi plejer at gøre det her ved halv.
0: Ja.
3: Men gør det bare alligevel.
1: Ja. Vi har to gæster. Det er vi meget glade for. To, der har deltaget i Hotel Romantik, Gitte Petersen og Tom Amitsholt. Og tak, fordi I vil komme.
0: Selv tak.
1: Og tak til lytterne, fordi I lytter med. Også Jorden, selvfølgelig.
2: Også Jorden.
1: Ja, også Jorden. Ja, ikke mindst Jorden. Normalt så plejer vi ikke at have lyttere, der bor helt over i Nordjylland. Nordjylland. Nej. Men vi ved det ikke. I er ankommet. I har fået jeres logi. Og det er flot, og det er fint, og I er ved at pakke ud.
2: Ja.
1: Og hvad sker der så?
2: Ja, hvad sker der så? Så ja, er der noget fest, det er der jo hver aften, med forskellige. Vi får at vide hjemme, inden vi tager hjemmefra. Vi får sådan nogle sæd om, hvad vi skal papir, om hvad der skal foregå, og hvilke temaer der er. Der er jo forskellige temaer.
1: Okay.
2: Der er...
0: Grisefest.
2: Grisefest.
1: Grisefest, ja.
2: Og der er, hvad hed den der, 60'er-fest, noget, hvor man skulle... Eller der var også, hvor man skulle klæde sig ud om et idol, eller en, man så op til.
1: Ja, idolfest, ja. Og LAN-party.
0: Ja,
1: pyjamas-party. Pyjamas-party.
0: Party og poolparty.
2: Og poolparty.
0: Ja. Og så havde vi, ja, så havde vi den der der hvide dress.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Alle helgens aften. Hvor at vi alle sammen skulle komme i hvidt og tænke på dem, der ikke var der mere.
1: Ja.
0: Og også tænke på det, der kommer til at ske i fremtiden.
1: Ja.
2: Så, man kunne så vælge at skrive, får vi også besked om inden, vælge at skrive et brev til en, man har mistet. Eller en.
1: Ja,
2: et eller andet i den dur, ikke? Og så kunne man vælge at læse det op, hvis man ville det, der om aftenen. Det var der så nogen, der gjorde, blandt andet mig.
1: Yeah.
2: Jeg havde skrevet til min mor, som jeg har mistet for en del år siden. Hun havde jeg skrevet til. Så der var flere forskellige, og det var en meget rørende aften, hvor man det meste af aftenen sad med tårer i øjnene, fordi der var så mange fortællinger.
0: Jeg måtte ud og købe hvidt, både sko, sokker, bukser og en skjorte i hvid. Det havde jeg ikke.
3: Nej, det var også jeg, Joachim, men ville hellere have haft sort på.
0: Ja,
2: det er rigtigt. Jeg
3: kan ikke huske noget om, skal jeg være klædt? Det var ham så fjernet, ikke?
0: Jo.
2: Men der skete jo noget hver aften.
0: Det gjorde
2: der. På nær dem, der så skulle i hytten, de gik jo glip af det. Men,
1: Og hvad gik det ud på med den hytte?
2: Ja, det er jo, hvis man vil lære hinanden bedre at kende, så kommer man hen et lækkert sted, der ser jo simpelthen så hyggeligt ud.
1: Ja.
2: Og så kan man, så der rullet mere ro på, når først kamerafolden er gået. Så kan man sidde og komme hinanden lidt mere ved, og have ro til det.
1: Og fortælle sammen.
2: Og få spist sammen. Og få talt sammen. Og få sovet sammen, enten i samme seng, eller hvis man vil i hver deres seng.
1: Ja.
2: Og så kan der jo opstå noget der, og det var det, der også skete for Tina og Erik.
1: Mhm.
2: Og for Birte og Ole.
1: Ja.
2: Og Henriette var der nogle gange.
1: Ja.
2: Men nød det rigtig meget med Buller til sidst. Som, men,
1: var der konkurrence om at komme i den der bygge?
0: Egentlig ikke.
2: Nej, fordi Sofie og Joachim, det er jo dem, der sådan set på nær til sidst, som havde besluttet, de går og
1: jagttager. De går og lurer og jagttager.
2: Og se, om der opstår et eller andet. Og de der to har egentlig snakket ret meget. Skal vi vide, om de vil have godt af det?
1: Ja.
2: Og så er det dem, der annoncerer det, så samles vi alle sammen, og så annoncerer de så, mens vi sidder og klapper og sådan her, ikke? Og hvem der er der så, er det næste par, der skal i hytten, ikke?
0: Ja.
2: Det var de jo rigtig glade for, dem, der kom i hytten der. Men vi gjorde ikke.
0: Vi gjorde ikke.
2: Nej.
1: Selvom vi talte sammen undervejs.
0: Vi talte sammen undervejs.
1: Og havde kemi sammen.
0: Ja, vi, Gitte, Jorden og jeg, vi talte meget sammen.
2: Ja.
0: Og
2: vi tre, hvad kom i hytten?
0: Der er jo, som Gitte har sagt, der er lange pauser imellem optagelserne.
1: Ja.
0: Så der er tid til at sidde og snakke sammen.
1: Ja, okay.
0: Og det gjorde vi.
2: Ja.
0: Og vi ligesom ikke fandt nogen, der ligesom var potentiale til at komme i hytten med.
1: Mm.
0: Der skal jo være et eller andet tiltrækning.
2: Der skal jo være noget.
3: En vis gnist, ikke?
0: Ja, og så vores tiltrækning var venner.
2: Ja.
0: Og så er så nogen, der ligesom, hvor kærligheden ramte med det samme.
2: Ja.
0: Og det var helt oplagt, at de skulle i hytten.
2: Mm. Ja. Og det er jo også derfor sikkert, at de laver alle de der forskellige ting, og nu som med yoga eller vejrtrækning og sådan noget. Det vil også for at se. Nu vælger de ud, og så ser vi, hvad der sker undervejs, og udvikles der et eller andet der, ikke?
0: Ja. Det vi har glemt at nævne, det er faktisk kærlighedskortet.
2: Ja, som, en ret vigtig detalje.
0: Ja, som man skal udfylde.
1: Hvordan ser det ud?
0: Ja, men det er sådan en pæn mappe.
1: Ja.
0: Eller omslag, hvor der er sådan en hotelromantik-svane på. Og så er der billeder af henholdsvis 10 mænd. Dem får kvinderne.
1: Ja.
0: Og så er der et omslag med billeder af 10 kvinder, og dem får mændene. Og det får vi hver dag.
1: Hver dag.
0: Hver dag om morgenen, så vores kære oppassere, de sørger for, at alle får en, og alle udfylder en. Og der skal man skrive sine 5 prioriteter om, hvilke personer, man er interesseret i og lærer nærmere at kende.
1: Mm-hmm.
0: Og så skriver man fra 1 til 5.
1: Ja. Hold da op.
0: Ja. Og, nogle og så afleverer man den, og så tager Joachim og Sofie, ligesom, det sidder de og kigger i,
1: ja.
0: Og tager udgangspunkt i det.
2: Ja. Og det var svært til sidst, hvem man skulle vælge, fordi når ikke der lige er noget romantisk, der under opsejling, ikke, så tænker jeg, hvem søren skal jeg sætte som nummer et og to? Og det var altid, jeg tænkte, åh, nu kommer de kort der. Jeg har ikke aldrig, hvad jeg skulle skrive på.
0: Ja, ja, ja. Ja. Jeg skrev altid Gitte og Jorden. Det var uden risiko.
2: Men havde vi haft muligheden for at komme i hytten, også tre, så havde det været hyggeligt,
0: hva'? Ja, ja, ja, også tre i hytten, det havde
2: det
0: været,
2: været.
0: Ja, det har også været
3: nyt.
0: Det havde
3: jo ikke så meget med romantik, det havde været venskab.
0: Ja, det har det. Mm-hmm. Det, det, ja.
2: Men til sidst så siger de faktisk også, Joachim og Sofie, at det er, det kan godt være, at det ikke er kærligheden, der gør, man ved hytten, siger de. Det kan godt være, at man har brug for lige at sidde og snakke, og fordi der nævner de da også venskab, mener jeg, ikke?
0: Det gør det.
2: Ja. At det måske ikke lige kærlighed, der opstår, men så er det kærlighed mellem
1: venner. Var de brændt ud for kombinationer til hytten?
2: Ja.
1: For de ender jo med at sige, at I må alle sammen gerne
0: det var, vælge. Det set i bagklogskabens klare lys, der kunne jeg måske godt have tænkt mig at have været i hytten med Gitte eller Jorden.
2: Vi kunne godt
0: vi kunne nok ikke alle tre, men bare det at være deroppe og være for sig selv.
3: Det havde også været forløsende.
0: Det havde også været, også bare for at prøve det.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Ja.
0: Men altså, det blev så Henriette, der kom der tre gange.
1: Ja.
0: Og det var så det.
3: Ja.
2: Men altså, det er klart, så sidder Buller der til sidst, og han ville jo have hele tiden rigtig gerne ville med Henriette.
1: Ja.
2: Og så får han muligheden der, det bliver lagt ud til os. Så greb han det, og det kan jeg godt forstå, han gjorde. Og så det er jo Henriette, han vil være sammen med, så selvfølgelig spørger han det. Og så er hun jo bare frisk at sige,
1: Jeg hvorfor ikke?
2: Ja. Det handler også om at afsøge og finde ud af, nu prøver hun jo med Palle, hvor hun tænkte, der måske kunne være noget, det fandt hun så ud af, det var der ikke.
3: Ja.
2: Men det fandt jo hun ud af ved at være i hytten, så man kunne få afklaret nogle ting også, ikke? Hvis ikke man finder sammen.
1: Men I kom ikke i hytten?
2: Det gjorde vi ikke.
1: Med Johan?
2: Nej.
1: Men hvordan har I så haft det, efter I er kommet hjem? For I ses jo.
2: Ja, det gør vi.
0: Ja.
2: Vi mødtes på nær Tom. Der mødtes vi alle sammen til, at programmet skulle vises til forpremiere.
1: Ja.
2: Der mødtes vi alle sammen. Der havde vi Tom igennem.
0: Ja, jeg sad ude i New Zealand. Jeg var udvekslingsstudent, så jeg gik på universitetet ude i Wellington i New Zealand.
1: Du var lovlig undskyld.
0: Jeg var lovlig undskyld. Klokken var 4 om morgenen, og jeg sad med en kop kaffe, og den var 4 om eftermiddagen, da de mødtes ude på Nørrebro der. Og de gik rundt med champagne og små kanapéer og hyggede sig og grinte og snakkede, og så var der en pressebriefing, og jeg sad bare derude i New Zealand klokken 4 om natten, ikke?
2: Ja.
0: Og der fik jeg virkelig hjemve. Altså, der fik jeg virkelig lyst til at...
2: Du ville gerne have været
0: der. Ja, der ville jeg gerne have været.
2: Ja.
0: Men inden det, skal vi da lige huske at nævne, vi fejrede nytår sammen.
2: Mm. Ja, det er rigtigt.
0: 8 af os.
1: Ja.
2: I Silkeborg.
0: Ja, Præstrup hos Jena. Og... Gitte kunne egentlig ikke komme med, fordi at hun skulle spille i Kloster Bio med sit
2: band,
0: og så fandt vi ud af, at jeg kunne samle Gitte op kl. 16 i Kloster, og så kørte vi til Brædstrup, og der var vi så kl. 19, og der var der så seks andre. Klar til nytårsaften, og der var dækket bord, der var lavet mad. Så det var ren luksus, at vi kom der. Vi skulle bare lige have lidt andet tøj på, og så havde vi ellers en fantastisk nytårsaften. Og sov der til næste dag.
2: Der, ja.
0: Og Jena bor et dejligt, dejligt sted ude i en skov i Brædstrup. Og der var så smukt.
2: Og smukke hus, hun boede i. Nej, det var virkelig hyggeligt.
0: Og så gik vi tur. Næste morgen, og så kørte Gitte skulle på arbejde næste dag, og så kørte vi hjem.
2: Så kørte vi hjem,
0: første nytårsdag.
3: Det var en ekstra gevinst.
0: Det var en ekstra gevinst,
3: det havde jo sådan set ikke noget med Hotel Romantik at gøre, men det var på grund af de venskaber, der var opstået.
0: På grund af de venskaber, der er opstået, og det så kommer den 17. marts med forpremieren. Og så kommer premieren den 18. april, og der kommer Gitte og Jorden og Jena op til mig i Helsingør. Mm. Jeg har nogle gæsteværelser i den bebyggelse, jeg bor i. Og så bor jeg op hos mig i weekenden der. Og så tager vi ind til, og det kan vi jo godt sige nu, Gina og Erik. som var flyttet sammen. Mm-hmm. Og så ser vi alle sammen, at der kom...
2: Kjeld kom,
0: og der var flere derinde. Så vi hyggede os også med champagne.
2: Det var super hyggeligt,
0: ja. Det var rigtig hyggeligt at se første udsendelse sammen.
3: Ja, det er klart. Ja.
2: Hvor vi ved, at alle andre også ser det.
0: Ja.
2: Vi havde jo set forpremieren på samme, men altså det er noget andet.
1: Har I en fornemmelse af, hvor mange danskere, der har set?
0: Jeg tror, vi har ikke rigtig fået de præcise tal, men nogen siger lidt over 1 million per udsendelse.
1: Ja, det jeg har.
2: For første sæson var lidt over 1 million. Ja. De regnede med, at der var endnu flere anden sæson. Så hvor mange der er? Det er måske 2 millioner.
0: Det er ikke gjort op, altså vi har ikke fået besked, men der er jo det der i Flow TV, det vil sige det, og så er der alle dem, der streamer, fordi det ligger jo stadigvæk på DRTV.
2: Ja, det gør det.
0: Og det bliver ved med at blive streamet efterfølgende.
1: Ja. Men det er mange.
0: Det er rigtig mange.
1: Det er rigtig mange, der har set
2: det. Og det er sjovt, at det er flere generationer.
0: Ja, det opdager man også, når man går på gaden.
3: Ja, det kan jeg tro.
0: Ja. Jeg er verdensberømt i Helsingør.
3: Det er jo ikke værst, hvis man opfører sig ordentligt i hvert fald.
2: Ja. Og Tom og mig har næsten lige været op og besøgt Johan i Nordjylland.
0: Ja.
2: Og der var vi blandt andet i Sæby.
0: Til jazzfestival.
2: Og det var sjovt at opleve, fordi der sad vi sammen med nogle lange borde, og så kom vi til at sidde sammen med nogen, der udmærket godt vidste, hvem vi var. Ja. Og de skulle jo hen og snakke og sådan noget. Mm-hmm. Og der blev taget så mange billeder, ikke, Tom? Ja, vi blev stoppet på gaden.
0: Ja.
2: Det var helt vildt.
0: Ja, det var det. Men folk er så søde.
2: Jeg har ikke
0: oplevet på noget tidspunkt, hverken for yngre eller for ældre, som vil snakke eller tage selfies,
3: Noget negativt.
0: Det har været positivt det hele. Ja, det er simpelthen sådan en dejlig fornemmelse. Og der er nogen, der kommer til mig og siger, hvor er du modig, fordi at du fortæller om dine skavanker. Ikke?
3: Ja, det vil jeg gerne ind på, fordi der åbnede du dig virkelig op. Havde du svært ved det?
0: Nej, det havde jeg ikke.
2: Det virkede heller ikke sådan.
3: Sådan virkede det heller ikke.
2: Nej, det kom bare.
0: Til castingen. Selv det til den første casting, hvor jeg fortæller om, fordi jeg skal jo spille med åbne kort, jeg kunne ikke komme derned og så først dernede og sige, til den første casting spørger casterne mig når jeg har fortalt min historie, om jeg også vil være ærlig, når jeg kommer til Mallorca, hvis jeg kommer til Mallorca, eller hvis jeg kom derhen, hvor vi skulle hen, for det vidste vi ikke på det tidspunkt. men ja, sagde jeg, det er, og det er fordi, jeg er sådan, som jeg er. Mm. Jeg har altid været ærlig omkring min prostatakræft og de skavanker, der er kommet efterfølgende.
3: Men er det ikke også, fordi du har på fornemmelsen, at det kan hjælpe andre, at man taler om det?
0: Jeg tænkte ikke over det. Jeg tænkte ikke over det på den måde. Men det fandt jeg jo så ud af efterfølgende, at det er nogle tabuer, som kan hjælpe andre med at overkomme de tabuer.
3: Man skal sætte sig ud over tabuerne.
0: Netop.
3: Ja.
0: Og det har været så fantastisk, at folk har kunnet bruge det.
3: Ja.
0: Og jeg kom jo sammen med Jorden, var vi jo i aftenshowet, lige efter den første udsendelse. Og da jeg havde aftenshowet med Jorden, så blev jeg kontaktet af TV2, om jeg ville være med i Godmorgen Danmark dagen efter. Og det vil sige, om onsdagen var jeg med i Godmorgen Danmark, og talte om det samme sammen med en anden. Og reaktionen på det var jo virkelig, virkelig positiv. Og jeg er blevet kontaktet af både Prostatakræftforeningen og af Inkontinensforeningen og Sovforeningen, eller det nationale sovcenter, om jeg vil holde foredrag.
3: Ja, man drømmer jo ikke om, at de problemer, man selv har, det er der egentlig mange andre, der også har, så man har brug for at snakke om det. Man har selv brug for at snakke om det, men man hjælper også andre med at lukke op, ikke?
0: Jo, det gør man.
3: Ja.
0: Det gør man virkelig. Så det var ikke noget, jeg ligesom følte, at jeg skulle, men det kom bare ganske naturligt.
1: Helt naturligt for dig.
3: Ja. Men det er jo netop fordi, det gør det, at det er så godt.
2: Mm.
3: For hvis det havde været akavet, så havde det hele været ødelagt.
0: Netop, ja.
2: Og det er det, der egentlig er dernede. Folk er meget ærlige, og det er også derfor, det er et godt program, fordi det er jo, man vender sig lynhurtigt til kameraet, ikke?
0: Jo.
2: Og så sidder vi bare og hygger og snakker, som vi vil gøre alt muligt andre steder, så folk får den ægte vare, når de sidder.
1: Men hvordan vender I jer til det? Fordi altså, der er kamera på det meste af dagen.
2: Og have mikrofoner på om morgenen til morgenmaden.
0: Til morgenmaden får vi mikrofoner på. 07:30. går vi ned og spiser morgenmad.
1: Så du kan lige nå at børste tænder?
0: Ja, lige børste tænder, og så kommer ned, og så bliver der løftet op i skjorten, og så får man en mikrofon på,
1: ja.
0: Og så kommer den der morgenseance med Joachim og Sofie, hvor vi sidder ved morgenbordet, og der bliver fortalt, hvad det er. Og der er kameraerne jo på,
1: ja.
0: Og så er de faktisk på hele dagen,
1: ja.
0: Til klokken 10 om aftenen.
1: Og hvor mange kameraer er der?
0: Det tør jeg ikke sige.
2: Det er lidt forskelligt. Det der godt stå 3-4 stykker. Ja.
0: Men der var dobbelt så mange produktionsfolk dernede, som deltager.
1: Som deltager, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og lærer I så kamerafolkene at kende?
0: Ja, det gør vi. Ja. Det er meget.
2: Og
0: det
2: de er, var fantastiske alle sammen.
0: Ja. Fordi der sker jo også det, at man bliver filmet alene. Mm. For eksempel, hvor jeg står og pakker mine blæer ud. Mm. Der er der jo en kameramand, der er oppe på mit værelse og filme mig og snakke med mig. Og så sige, kan du ikke lige gøre sådan, eller kan du ikke lige gøre sådan, så jeg får de rigtige billeder. Ikke? Så man lærer dem rigtig godt at kende. Det gør man faktisk.
2: Ja. Nogle skønne mennesker.
0: Ja.
3: Jo, men det virker jo også til, at I er rigtig godt udvalg, for det der er, i den almindelige befolkning er der altid nogen, som jeg kalder linselus. Nogen, der absolut skal ind foran og vise sig. Men det er der jo ikke i de udsendelser. Det virker meget naturligt.
2: Ja.
0: Det er ganske naturligt.
2: Ja,
0: det er ganske naturligt. Det kan godt være, at man skal tage nogle scener om. For eksempel det der med, at vi kommer gående.
2: Ja.
0: Men det er jo ikke fordi, at man har fået en rolle.
3: Nej.
0: Man går, som man går.
3: Du er selv. Man er sig selv, man det er det, jeg mener.
0: Selv. Man gør det du bare måske flere gange. Man er sig selv mange gange.
2: Ja. Man får rigtig meget af sig selv.
1: Ja. Hele tiden, ja. Hele tiden, ja.
2: Men det er jo, vi havde nogle fantastiske aften. Vi havde en aften også, hvor vi skulle... Det var det, hvor vi skulle klæde os ud som vores idoler, den vi så op til. Og det er jo der, jeg så kommer som country. Jeg havde sådan Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, og hvem skal jeg sådan vælge, ikke? Men så tænker jeg, nej, jeg vælger countrymusikken, fordi der havde de så spurgt mig, det spurgte de allerede hjemmefra, om jeg ville optræde dernede.
1: Yeah.
2: Så jamen, det kan jeg da godt gøre. Yeah. Så det passede lige med den aften der, så tænkte jeg, så tager jeg country-outfittet og hatten på.
1: Selvfølgelig.
2: Og så optræder jeg, ikke? Og der var jeg der op og synge 7 sange.
1: Ja.
2: Og der er sådan en lille bitte smule med, ikke?
1: Jo.
2: Men det var en af de bedste optrædener. Altså, det var den, så
1: det har været godt.
0: Du spillede These Boots og Made for Walking.
2: Det var det første nummer.
0: Men det blev ikke bragt i fjernsynet. Nej. Det var så godt, der fik jeg igen.
2: Bare lidt med
1: så der må være en hundredvis af timer af råbånd stadigvæk fra
0: 800 timer,
1: ja. Og det skal være ned til de 10 udsendelser, hvor mange der var.
0: Ja. 8 udsendelser.
1: Ja. Hvad var du?
0: Jeg var Volodymyr Zelensky, fordi det er en person, jeg ser op til.
1: Ja.
0: Så jeg havde...
1: Havde du tøj med hans mærke?
0: Jeg havde... Det vidste jeg jo ikke, men det fandt jeg ud af, at man kan købe noget lim, der kan klistre på tøj.
1: Okay.
0: Og så havde jeg møjsomt klippet logoet ud, og så taget tøj, som sådan noget mørkt tøj, som Zelensky går i, og så havde jeg klistret det på. Ganske enkelt. Så det var jeg.
2: Ja. Så havde vi også en aften dernede, hvor vi sad rundt om, det var så hyggeligt. Vi sad rundt om bål.
1: Ja.
2: En aften, og det hvor Steffen, han havde Steven eller Steffen,
0: Steffen.
2: Det er Steffen.
0: Han staves Steven, men
2: det er hans navn. Han havde jo gitaren med, når vi var samlet altid, og det havde han også der, så der sad vi og sang.
3: Det giver jo for dig i hvert fald.
2: Det
3: giver noget stemning for dig, som er inde på musikken.
1: Steffen fra Brøndshøj.
2: Det giver noget stemning, for os alle sammen. Og så sang jeg en godnatsang, jeg har skrevet.
1: Ja.
2: Det spurgte de mig om flere gange dernede, så den har jeg sunget nogle gange dernede.
1: Ej, hvor fint.
3: Den har vi ikke hørt.
2: En lille godnatsang.
3: Nej. Den må vi have en dag.
2: Ja, den må jeg have indspillet.
0: Jo, men vi sad jo i en rundkreds, og der var bål i midten, og vi fik et glas rødvin eller to hver, og så gik solen ned over bjergene. Ja, det var simpelthen
2: det var
0: så smukt.
2: Det altså. Og så var der jo vin.
0: Ja.
2: Vi skulle altid hygge med vin, det var så dejligt.
1: Ja, det var godt.
2: Ja, så der var en god stemning. Ja. Der var lidt af hvert.
0: Ja.
1: Og Henriette havde også en sang.
2: Ja, hun er også en smuk sang. Meget, meget bevægende sang.
1: Bevægende sang.
2: Hun har jo mistet sin dreng. Ja, det var
3: godt. Det var en
2: sød sang. Den bevægede også mange.
0: Ja.
2: Det
3: kan den næsten ikke andet.
2: Men det var open mic aften, det var jeg også optrådte, og der var altså bare, det var simpelthen så godt, og det var sådan noget, man kunne bare gå op jo, og med et nummer, ikke? Ja. Og der var Palle op.
0: Palle og Karin.
2: Så. Mm. Alle skreg og grinede. Det var også der, hvor
1: det programmet gik over.
2: Ja. Ej, det var så sjovt, altså. Og det ser man desværre heller ikke så meget af. Det kan man jo ikke med det hele, vel? Og et festlig aften,
0: ja. Det var en meget festlig aften.
2: Virkelig en dejlig aften. Der ville ønske, at vi havde set noget mere af. Af hele aftenen der, fordi det var fantastisk.
3: Jamen, det må også være svært for produktionen at skal klippe det ned.
2: Ja.
3: Mm-hmm. Fordi de kunne have blevet lavet dobbelt så mange udsendelser.
0: Ja, det kunne de. Ja, det kunne de. Det kunne have kørt det helt år.
1: Der er mange, der har taget den der diskussion om Joachim og Sofie.
2: Ja.
1: At de talte ned til seniorerne.
2: Det er noget pjat.
3: Ja, det synes jeg da ikke.
1: Det har været pressen.
2: Det har været meget fremme.
1: Der er en fremtrædende politiker, der blandt andet synes, at man taler for dårligt og ned til
0: ældre osv. Der er noget, der hedder selvpromovering.
1: Ja.
0: Og det er noget, som det her viser, at der er altså nogen, der gerne vil vise, at de absolut ikke synes om Hotel Romantik. De kan ikke lide Joachim og Sofie.
1: Nej.
0: Og så skal de have kniven.
2: Mm.
0: Og så kommer de der op. Og den ene griber den anden. Og det er simpelthen sådan noget pjat.
2: Det er så uretfærdigt, og de er bare så omsorgsfulde, og det ser jeg også. Jeg blev kaldt ind til, eller spurgt, om jeg ville ind til at interviewe Henrik Kvartrup i hans program, sammen med Jacobsen,
0: Kirsten
2: Jacobsen, som er tidligere ekstrabladsjournalist.
1: Ja.
3: Og lige de to, der er den også.
2: Ja, jeg tænker også, nej, mig alene derinde. Ja. Og, men det var netop også for at forsvare Sofie. Ikke?
0: Ja, at, der var du også modig.
2: Der var jeg også
1: du var med.
2: Men
1: han var sød nok.
2: Ja, det var han. Ja. Og det er igen noget, jeg har lært mig om mig selv. Ja. At uanset hvilken situation jeg havner i, så klarer jeg det smadret godt.
1: Ja.
2: Og jeg kan huske en veninde, jeg havde før i tiden, hun kontaktede mig. Vi er jo sikkert alle sammen blevet kontaktet af venner, vi ikke har hørt fra længe og sådan noget, fordi de har set programmet, ikke? Hvor hun havde gået og lyttet til podcast, hvor jeg havde været inde, som hun så bare har lyttet til. Hun havde ikke set det. Og så var jeg sådan, nej, hvor er du bare god. Er du god til at formulere dig og se nogle gode ting, du siger? Og så var jeg sådan helt, nå virkelig, gud, synes du det? Og det var lidt igen sådan nogle aha-oplevelser, som man oplevede dernede, ikke?
3: Jamen, det
2: giver
3: så
2: meget.
1: Det synes vi da også.
3: Det giver jo en masse.
1: Ja, det synes vi da også, ja.
3: Det giver jo egentlig et klap på skulderen, det er vi alle sammen brug for.
2: Ja, det er noget, jeg stadig kan
3: lære. Alle de aha-oplevelser, dem skal vi have rigtig mange
1: af.
3: Og man skal lære at stole på sig selv, og det gør man måske ikke.
2: Nej, det er
3: specielt når man så også er alene, som I er, ikke?
0: Netop.
3: Så løber man ind i nogle problemer, hvor man tænker, nu kan det være lige meget. Ikke?
0: Ja. Ja, vi kan leve længe på Hotel Romantik.
2: Ja. Det kan vi altså.
0: Jeg tror, vi så længe vi lever.
2: Ja, det tror jeg.
3: Det er så dejligt.
1: Det har været en oplevelse for livet.
0: Ja,
2: det har det på flere måder.
1: Bestemt, ja. Jeg var imponeret over Sofie og Joachim, hvordan de hele tiden arbejdede ved siden af jer. Og var forberedt på, hvad skal der ske næste gang.
2: Ja, de skulle hele tiden.
1: Og Sofie havde følelserne med.
2: Det havde hun. Hun er meget følsom. Ja. Det er hun. Også da vi...
1: Og det var helt naturligt.
2: Ja. Altså, det kom bare. Men det er også, det siger jo, hun var bare meget omsorgsfuld og kærlig. Og de har jo de bedste intentioner. De vil passe godt på os, og de vil sørge godt for os, og vi skal have det godt.
3: Ja.
0: De er simpelthen så dygtige, og grunden til, at de også er så dygtige og professionelle, det er, at de har følelserne med.
2: Ja.
0: At de,
3: ikke bange for at vise dem.
0: Ikke bange for at vise dem.
3: Det skal man jo heller ikke være.
0: Når kameraerne var slukket, jeg kunne sidde og snakke med Joachim om deres børn, og det var simpelthen så hyggeligt, og de er så åbne og søde at være sammen med.
2: Ja. Og vi havde blandt andet den ene aften, hvor det var, de kom med ind. Vi sad nogle gange og hyggede andre steder. Hvor mikrofonen også blev taget af, ikke? Steffen han sidder og spiller hvor jeg sang Living on an Airplane. Du filmede noget af
0: jeg
2: det,
0: jeg filmede det.
2: Så finder vi bare på, vi sidder der i rundkreds og får et glas vin og sådan noget ind i et af de store bygninger der. Og så er der bare sådan en dejlig stemning. Han har altså gitaren med. Og når så begynder han at sidde og klimte lidt. Nå, så kommer han over og sidder ved siden af mig og spiller. Så synger vi, og så
0: så
2: hyggeligt. Nej, var det hyggeligt.
1: Musik kan noget.
2: Musik kan virkelig noget, ikke? Ja, det har du ret i.
1: Og vi er ved at være... Timen er ved at være gået,
3: Den er gået stærkt, synes jeg.
2: Ja, det synes jeg også.
3: Men jeg er glad over, at I har haft sådan gode oplevelser, for det har vi også på den anden side af skærmen. Det har jo været noget, man har set frem til, når den udsendelse kom.
2: Ja. Det er så helt underligt.
3: Der var ingen, der skulle ringe til os i den time.
1: Nej.
3: Det synes jeg har været rigtig
2: godt. Og det var en flot tid, vi fik jo. Lørdag aften kl. 20.
1: Det var den bedste tid.
2: Den bedste tid.
1: Allerbedste tid.
2: Og det var det jo ikke før

0: sommerrevy,
1: og så har jeg mødtes... Ja, der mødte vi jo selvfølgelig også der.
0: Og så har jeg mødtes med Lars fra første sæson. Vi har siddet og fået et glas vin inde i Skovshoved, han bor i nærheden, og snakket erfaringer.
2: Ja.
0: Og det har også været vældig hyggeligt.
1: Ja. Og det var vildt at blive inviteret til Odense sommerrevy, få sådan en invitation.
2: Jamen, det er det.
1: Og møde en masse kendte mennesker, som kender os. Og de lavede en parodi på Hotel Romantik.
2: Gjorde de det?
1: Ja, de gjorde så Rasmus Krogsgaard og... over, hvad hedder
0: Vicky Berlin.
1: Vicky Berlin. Ja, ja, de er så gode. Det var lidt vildt, da vi sad der med publikum, og lige pludselig så kommer de ind som...
2: som
1: ja. Ja, klokken er slået.
2: Klokken er slået i slag. Nu skal vi have dansk pop. Tak fordi I kom.
1: Ja, det var så lidt. Det var hyggeligt.
2: Fornøjelse.
1: Tak.

Mel McDaniel, Baby's Got Her Blue Jeans On. Til forskel fra, når det er noget andet noget. I aften tro, eller sædvanen tro, vi fortsætter jo. Jeg skulle jo kalde det anden afdeling, men sådan, det er jo sådan set sådan, kun første afdeling, der sådan er lidt fast med det. Lidt tilgængeligt, musik til maden osv. Så i aften er det en bred vifte af undergenrer og temaer. Lige fra det sædvanlige, hjerte og smerte til det morsomme, nostalgiske sange. Jeg vil dog advare jer mod, at der kan dukke en sang eller to op med emnet om at blive ældre. Lidt om venner og andre følgesvende. Og med det vejr, vi har haft, virker sommeren som om noget, der var meget langt væk. Men lad os se, om ikke det skulle være muligt at finde lidt glæde og minder og noget sommerstemning. Jeg har fundet lidt frem, der kunne være et bud på det. Og det tager vi. Lad os starte med Zac Brown Band og deres Toes.

Vi fik en 3-4 stykker i træk, og det ved jeg efterhånden af erfaring, at det virker fint at gøre det sådan. Vi fik Zac Brown Band og deres Toes, og så fik vi Long Hot Summer med Keith Urban, Somewhere on the Beat, Dirk Bentley, Sheryl Crow, Soak Up the Sun, og så sluttede vi af med Redneck Yacht Club med Craig Morgan og Blake Shelton. Jeg har jo kigget ud af vinduet, det er stadigvæk koldt, det er gråt, og det hjælper ikke noget at spille alt det sommermusik. Så vi laver lige stilskifte igen. Jeg har ofte brugt emnet Working Joe, lidt om livet i sin egen, hvad som kaldes, livet generelt. Men i USA hedder det jo livet på marken, landevejen og så videre. Og på dansk ville det nok lyde livet på lageret, eller sæsonarbejder som jordbærplukker, eller hvad ved jeg. Jeg har samlet lidt sammen med nogen, der kan en lille historie om det. 21 Days, Corey Morrow, Josh Ward og Jake Bush ligger klar til jer. Værsgo.

Vi fik Jake Bush og Tractor Town. For ham, Josh Ward af Cowboy Can. Og vi lavede ud med 21 Days, Curry Morrow. Og vi fortsætter lidt det her tema lidt. Working Joe. Og det er en god klassiker, vi får her. Cody Johnson. Han blev efterfulgt af Alex Key og Alex Miller. Men først, Till You Can't.

0: Murphy GB.
1: My dad is dead, Alex Miller. Tell me something I don't know, Alex Key. Tell you can't, Cody Johnson. Og med det lukker vi dette lille tema af, som jeg havde valgt at kalde lidt for Working Joe. Og, ja, skal vi sige, jeg skal hente lidt kaffe, og for den opmærksomme vil vide, at kontromusik og kaffesnak, det går jo fint hånd i hånd. Ligesom sanger, der synger deres hjerte ud af kaffe som en god country-sang. Kraftig og dyb. Nogle gange lidt bitter, men man kommer altid tilbage til noget mere. Vi fortsætter lidt. Og det er med kærlighed og tab og livets dybe øjeblikke. Det var lidt svært at sætte lidt ord på, men det er fordi jeg så lyttede til en gut, som I også får nu. Han har lavet en fantastisk flot sang. Gord Bamford. Han har lavet et nummer, der hedder One Heartbeat from Heaven. Den får I lige her.

Gord Bamford indledte denne sang om eftertænksomme sange. Og det gjorde med hans One Heartbeat from Heaven, efterfulgt af Aaron Goodwin og hans The Longer I Live, og til Neil Towns The Last Time. Vi fortsætter lidt i samme stil i nogle numre endnu. Der er lidt at tænke over. Dwayne Steele, Stuck on Your Love.

I hope you are happy now. Carly Pearce, Lee Bryce. For dem, Don't Blink. Med Kenny Chesney. Og så fik vi Getting You Home, Chris Young. Og Stuck on Your Love, Dwayne Steele. Fire meget, meget, meget flotte numre, synes jeg. Der er grund til eftertænksomhed. Vi lukker lidt ned for det emne der. Det kan også godt blive for tungt. Og hopper lidt videre med noget om at, ja, det kunne være om at jage lykken. Det kunne være som country-sangerne. De har meget med at rejse fra den ene side af landet til den anden for at havne i Nashville, og så prøve de lidt der. Nogle, de rejser bare fra den ene delstat for at prøve noget med en kvinde. Og andre, de har bare en rejse lidt i livet. De foretager her i livet. Men lad os se, hvad John Wolfe han gør.

Curtis Grimes from Where I'm Standing. Før ham fik vi Shane Smith and the Saints, All I See Is You, og man må nok sige, at Avicii har været lidt ind over ham. Og så fik vi The Panhandlers, West Texas In My Eyes, and John Wolfe, That Girl In Texas. Du lytter til Lars' Country Basker her på Rødovre-kanalen 105,9. Mit navn er Lars Hendriksen, og du er meget velkommen til at komme med musikønsker. Og hvis du har forslag til programmet, så gå ind på min Facebook-side, Lars' Country Basker, læg en besked, så tager vi den derfra. Vi vil ikke have en aften uden, der er lidt rebelskhed, og lidt om værtshuse og så videre. Mark Chestnut, han ligger klar. Han lægger frem med Brother Jukebox.

Snapback, Old Dominion. De kan jo noget med pop og country. Før det, Wheeler Walker Jr. og Summers in Kentucky. Og Mark Chestnut, han lagde for land med Brother Jukebox. Vi fortsætter lidt den steam. Walker Montgomery, Chase Beckham ligger klar til jer. Og Creed Fisher.

This Old Rodeo, Chase Beckham. Før det, Walker Montgomery, Never Again, One More Time. Og så havde vi Josh Kirscher, Me On You. Du er stadigvæk på 105,9 Rødovre-kanalen, og du lytter til Lars' Country Baskere. Og har du nogle ønsker eller noget, så er du velkommen til at gå ind på vores Facebook-side og komme med det. Samtidig vil jeg lige gøre opmærksom på, at Rødovre-kanalen er reklamefri radio. Vi er økonomisk uafhængige, hvilket også betyder, at vi får hverken kriser eller bolcher for at spille noget som helst. Og det giver så også den frihed til at tage noget, som andre måske ikke lige nødvendigvis spiller. Så hvis du går ind på de lidt flere kendte kontrastationer, vil de nok spille noget andet end det, jeg vælger. Jeg vælger helt bevidst at tage sådan lidt blandet kunstnere, noget vi kender og noget vi ikke kender osv. osv. Men jeg fortsætter lidt samme stil, som vi fortsat lige har kørt med noget rebelsk og lidt værtshus osv. osv. Creed Fisher, Raleigh Keegan og Cameron Marlowe lukker af for det her.

Plane to Sea Plainsman, Cold to War. Før det fik vi High Time, Jason Boland and the Strugglers. Vi er i gang med den her lille afdeling for autentiske og ærlige sange. Det kan godt lyde noget dystert, og det er det en sikkert også. Og de næste vi har liggende klar til jer. Ja, Johnny Cash han kommer blandt andet, men først skal vi igennem Tyler Childers og Sturgill Simpson.

Aaron Watson, Fence Post. Vi slutter denne her afdeling af med ja, det ærlige, autentiske osv. osv. Med en finurlig lille sang om en mand, der byggede en bil stykke for stykke. One piece at a time. Johnny Cash.

Johnny Cash, One Piece at a Time. Du lytter til Kontrabaskeren her på 105,9 på Rødovre-kanalen. Og aftens udsendelse tager udgangspunkt i søndagens besøg hos John Nilsson og hans søndagsseancer, hvor der var en masse spørgsmål om, som refererede til countrymusik, og hvad det var, og hvad det ikke er, og så videre, og så videre. Og jeg havde 12 sange med, der skulle så beskrive det, og jeg fik ikke beskrevet noget som helst. Så i aften har det været noget i den lidt lette ende, og i den noget lidt tunge fortællerende. Og resten vil jeg sige, vi lader os tage en gang blandet bolcher af noget, ja, fra honky-tonk til moderne country og noget americana. Og en hel del af de her sange, jeg spiller fremad nu, det er historier om kærlighed og tab og livets rejser og personlige refleksioner osv. osv. Og en god en at starte med, det må være Walt Davis' Good and Drunk.

Tinnell Towns the last time. Førhen fik vi Aaron Goodwin, The Longer I Live. Og så her fik vi One Heartbeat from Heaven med Gord Bamford. Nogle sange, der reflekterer lidt over de sidste øjeblikke, man mindes eller deler med nogen. Over til noget helt andet. Kip Moore, Miranda Lambert og Charlie Crockett ligger klar. Værsgo.

0: Damn It Randy von Miranda Lambert. Fördereffekt, wir geben auch. Burn the Whole World Down. Und Miranda Lambert's Damn It Randy, den, der kørte det inden for sladderpresserne om, hvad det skulle være. Og det forlyder jo, efter hun har været 21 år hos Sony, så blev hun lidt uvenner med deres pladeansvarlige, som pussy nok hedder Randy. Og nu var hun udsendt på sit eget selskab, kom pladen her, Damn It Randy. Den næste er også en stor kender, i hvert fald i Danmark, København. Charlie Crockett, Vision of Dallas. Han har jo boet i Danmark og i sine yngre dage, og var gademusikant og så videre. Her har vi ham, Visions of Dallas.
1: I was having visions of Dallas as I passed through Tennessee, trying to lose familiar feelings.

Caitlin Smith, This Town Is Killing Me. Et meget stille nummer for hende. Caitlin har kun faktisk udsendt en plade selv, men har godt nok skrevet musik til rigtig, rigtig mange kunstnere. Nu er Cyrus, Dolly Parton osv. osv. For hende fik vi Brent Cobb, Come Home Soon. Vi fortsætter lidt i den her gang blandede bolcher med Parker McCollum og Kacey Musgrove. I nævnt rækkefølge.

Blowing Smoke, Kacey Musgrave, små 10 år siden, hun udsendte den på pladen. Same trailer, different park. Før det fik vi Hell of a Year med Parker McCollum. Og det var et interessant nummer, da han udsendte en plade med med så meget succes. Men det her, det er jo nogle af de numre, jeg normalt ikke spiller. Og når jeg nu er ved det, så hvis du er jo her på Rødovre-kanalen, og det er Lars fra Country-Baskeren, sidder du derhjemme og sidder og tænker, det her, det kan jeg sgu gøre bedre. Så gå ind på min Facebook-side, Lars' Country-Basker, og smid mig en besked. Også hvis du har forslag til nogle programændringer. For det eneste, jeg kan komme i tanke på lige nu, jeg mangler at spille, det er country-musik, jeg simpelthen ikke selv kan fordrage. Men det er ikke i dag. I dag våger vi næsen og spille noget af det, der måske er det mest populære, men som jeg egentlig også godt kan lide. Flatland Cavalry, Rostron Kelly og Ashley McBride i nævnte rækkefølge.

Roston Kelly og hans Mockingbird. Før det fik vi Flatland Cavalry, A Life Where We Work. Og nu tager vi nogle kendinger, i hvert fald fra mit vedkommende, også for jer, hvis I er vant til at hænge med dem torsdagen. Ashley McBride og Chase Beckham

This Old Rodeo, Chase Beckham. Før ham fik vi Essie McBride, One Night Standards. Og det er jo sådan lidt om, hvad livet egentlig også kan indebære. Vi er i gang med den sidste times tid her op mod 22.105,9. Og nu har jeg jo spillet noget meget dystert, så resten af aftenen er en gang blandet bolcher af temmelig populær musik. Og vi fortsætter med Wynn Williams, Words Fly, og så John Kershaw, Me on You, Me on You.

0: Josh Kircher, Me On You. En lille sang om kærlighed og om at finde sin bedre halvdel. Og før det fik vi Wynn Williams, Words Fly. Om konsekvenserne af det, man siger, og nogle gange så skal man også passe på, hvad man siger og hvad man ønsker sig. Man risikerer at få det. Så har vi en stribe klassikere. De behøver ikke så meget introduktion. Vi tager dem fra en ende af. Værsgo.
1: When I first saw you.

Zac Brown Band, Two Blue Cheers and You. Og før det havde vi Dolly Parton, Cody Johnson og Shania Twain. Det behøver ikke så meget nærmere. Vi fortsætter lidt i den her boldgame. Alan Jackson, Josh Ward og Rodney Atkins i nævnte rækkefølge.

whiskey.

Summers in Kentucky, Wheeler Walker Johnny Jr. Kontrabaskeren skal til at takke af for denne i aften, og det har været en begivenhedsrig musikalsk oplevelse. Vi har været rundt over alt. Noget af det meget tunge og noget af det meget lette. Simpelthen ud fra, hvad kontra kunne være, i stedet for at jeg bare kørte ud af med det sædvanlige. Og det kan måske være, at næste gang jeg laver alt det, jeg ikke kan lide, så sætter jeg bare på at gå min vej. Nå, jeg håber i hvert fald, I har ønsket eller hygget jer i aften, og I har lyst til at høre med jer videre med på næste torsdag, for så er jeg her igen. Kan I have det rigtig godt.